0: Beach.
1: Breaking.
2: Oh, 100% movie hits og FM 1.

0: Färsölan inser ötlån färja falske ena gaua ålasök.
1: Bilodur inser ötlån färja falske ena gaua ålasök.
2: Landsfäla handverskarna inser ötlån färjon, limonsöjnen och samstadsfälovon ena gaua ålasök.
3: Vita sev inser ötlån ena gaua och orskuruga ålasök.
4: Frå Luiv, tär och tynnen blir yngst ena gaua ålasök. Luiv.
5: Träje hävdar rattliga gott.
6: Smyr nu träje vid strandamalen.
5: Ja.
7: Långt och nu kan du åkna till Ekokommersia till Olavsökerråren 2026. Och som köper Ekokommersia nätnån är vi i Lutakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ekokommersia kostar 1,000 kronor och kunde köpas av ekokommersia.fo. Vi suttjas till Kappråren och Havnarvån.
8: Så bliver du skuffet og her har du Anton Edwards.

0: Ati.
1: Jeg elsker bare alt vi gjør.
2: Og du vet, Rains Earth.
1: Da vet man at det rikker.
3: Da Toyota skiftet led, så det hjertene skiftet. Kom og hykke etter en gang til Rains Service. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Det en Toyota.
4: Atlantic Airways innskyr ötlån föringon och ötlån vidjande en av flickvande ölasögon. Atlantic Airways.
5: PM Plus innskyr förja första en av framur goa ölasög.
6: Ettor lönar grunnurren Lusversk innskyr ötlån en av goa och trygga ölasögo.
7: Hälsohjälpare fela förja innskyr ötlån limosynon och ötlån förja följtja annars en av goa ölasögo. Hälsohjälpare fela förja.

0: nej, oh yeah. Les Mayra og kåbær.fo.
1: Longo nu kan du åkne deg avgångermerkje til Ålåsøkerhåren 2026. Alt som kjøper avgångermerkje av nettene vi i Lodakastet om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Avgångermerkje koster 1,5 kroner og kunne kjøpes av avgångermerkje.fo. Vi suttes til Kappbrøren og Havnarvån.
2: Færsøland innskjer ødlån førje falskje enn av gaua Ålåsøk.
3: Bilodder innskjer ødlån førje falskje enn av gaua Ålåsøk.
4: Landsfæla handverskarana innskjer ødlån førjon, limonsøynon og samstagsfælovon enn av gaua Ålåsøk.
5: Vita sev innskjer ødlån enn av gaua og orskurryka Ålåsøk.
6: Fra Løyv, tær og tøynon blir yngst enn av gaua Ålåsøk. Løyv.
7: Du köper nåt jag gardiner?
8: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
7: Ring till Colorama. Gardinbostaden till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta du och köp gardiner kunde ändå komma och handla där uppför till för en samlig pris.
8: Varst du kväll? Tack, Jerry.
7: Colorama Saltengarö, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
9: Är du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
10: Det har vært her nødt vinter jo, siden så samband ved gulluklokar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, etla træl, og sværa sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokar. Tofta check 2, du får en tjejens det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: kulturshowmaur. Vi är online ombord, utan ämarskar, vi åpå oss. Ströjma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpå oss för att du stöv och samband av kjölnån. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss, samband och gödlån växer.
1: Vill du uppleva följa einast av Vaxmuseum eller sitta till storslutna Vestmannabjörsna vid Eknon Ejon, du kan ägna röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lundarna i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöd en del fotlan av upplevelsen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Att uppleva sig för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
2: Fra Vikmar, vi inser ötlån en av goa ålasök.
3: Nådla vi inser ötlån föringen en av goa ålasök. Och det är som haunen av ålasök vid kapprore, skruvgångon, goon läge och kandifloss.
4: LFO inser ötlån för jag först en av goa ålasök.
5: För jag arbetar av hela inser limonsynom vid familj och ötlån föringen annars och en av goa ålasök.

0: Sverige hävdar rattliga gott.
1: Smirn och träje vid Stranda Malink.
0: Ja.
2: Blykros och färja inskyr ötlandarna gå och öla sökom vi hese i Ahajdan. Lät oss häva hona och slutliga samverare utan rus och minnas till att täcka det i största allvara att välja och göra ungdom mot ruset. Blykros och färja.
3: Bäckma Balslöv inskyr ötlandarna gå och öla sökom.
4: Ettor löna grunnurinn Lúsverk innskir öllun en a gaua og trygga eulasöku.
5: Leijardagen, Lutsun August, ver vi i atti karmir om allarhelst heimsins vegasta festival, nemlig Norrfestivalen. Heilandi av vi levande tonlæger, Batnalandi, camping, tjalding, gåumætri og en av festivalstemningi til sent først å glemme. Det har vært stålslige til noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion, Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finnur Kåpa og Pott Ottur, Rianne Nolse og Nekv Underfærapant. Åkjøpes fra Telebussar køyre og Klagsvik leveres kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som nåttar bussar køyre beinleis til havnene etter festivalen. Så heim skal du nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sikkert her, jeg kommer ikke ut det. Og jeg kommer ikke.fo. Som Søland blir bra av, blir Norrfestivalen 2060 større enn Lekantøy. Vil heldur heva fri til råkei. Scouse House är nu stäje här bäger viner och nu är anledd hittas till stora dyster, goa löter och en goa kalda Till Scouse House visar vi till Folkbund, Pompe, Darst, Formula A, Kaprower och annan utrott av Storskudja. Scouse House, till utrotter i näxt stortligare samma vi gör då. Vi suttjast av Tinko Svea 8.
6: Jensen Madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är i Sverna mästar? Hetta merkir at her framlatar etter strengaste omkvarvskrovun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.

0: Frau Krastein, vet inte stolt för dig, visst är för dig, och att du får en annars, en av fram ur goa undersök. Krastein.
1: Jusk färger instör att lån färger för dig, en av goa undersök. Jusk färger.
2: LFO instör att lån färger för dig, en av goa undersök.
3: Färger lärarfälla instör att

0: Hálsu röktar félagi innstjur öllum föringun, límunsvinnun og samstarfsfélagun eina góa Ólafsöku.
1: Jusk Fyrjar innstjur öllum fyrjafólki eina góa Ólafsöku. Jusk Fyrjar.
2: Frá Krastein, við innstjur starfsfólki, viðskiptafólki og öllum föringun annars eina fram úr góa Ólafsöku. Krastein.
3: Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvælder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingarskaven, steinslån I ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel.

0: Scouse House, en ostaje här bäje vinner och nutch anlit hittas till stora dyster, goa löter och en goa kalda. Tja Scouse House, vi sa vi till fotboll, hompen, dusch, formula, kaproer och annan utsatt av storskudja. Scouse House, till utsatter i näxt stortligare samma vi gör då. Vi suttjas och tänk oss vi ofta.
1: Tack goa eller sökerborre av Hotelbrandan. Vi bjöar kött, äpplen, sås och salat. Omframsoppa och färska mätt. Vi tar var självande i östen och kursluta söta tonnerna av Hotelbrandan. Vi tar var östen och köpes hoppbörk och valöner till bötterna. Välkommen av Hotelbrandan och eller söker.
2: Sambandslokkurinn ynskir öllum eina góa og húnaliga ólasöku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felaskapin, og ólasöku saunast við öll. Góa ólasöku.
3: Sveinasta nutja á

0: Bye.
1: Sajna Zanuća, AFM 1. Pojdemo.

0: Leia dein, lutschen august, wer wir ei achte Karmer um allerhelst heimsins vergasta Festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet vi levande tonleitje, Batnalandet, camping, tjalting, goa mæte og en festivalstemninge til å sent først å glemme. Det vil stålslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtte, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nåse og Nekv Underførepann. Og kjøpes fra Telebussar kører Klagsvik leveres kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Lekantøy. Vil heldur hava fri,
1: til okay. Skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling pris.
2: Varst du kväll? Till Algeria.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
3: Hever du bruk för ett trygg och flott ninja till och ur färgen? Så ring till Safari Transport. Vi tjera bojetöjna tryggare.
4: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1255. En perfekt lösning till tyn. Vi vill ha bilen regnan, rotelian och klaran till arbete. Bojlägg tyn på bilrökt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
5: Blycross och färja inskjer ötlandarna gåa ålasökan vid hese och ahajdan. Lät oss ha hona och slutliga samverare utan rus och minnas till att täcka det i största allvara att välja och göra ungdom mot ruset. Blycross och färja.
6: Vikma Balslev inskjer ötlandarna gåa ålasökan.
7: Ett år lönar grunnaren Lusversk inskjer ötlandarna gåa och trycka ålasökan.
5: Rapportalen. Nuts lösningar blöjer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
8: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: Från Torshamnarhamn till vi glädje först år att kunna bli av föregången till ändaliga kapprören här av Havnarva. Torshamnarhamn inser Ötlund en av goa ålasök.
1: Malarmarsaren Ransen Napoleon Djuros inser Ötlund en av goa ålasök.
2: Färsöland inser Ötlund färja falska en av goa ålasök.
3: Hälsohjälpare fälla färja inser Ötlund limonsynon och Ötlund färja falska annars en av goa ålasök. Hälsohjälpare fälla färja.
4: Strandamaling vi ålder kjærjar, og vi hæsson bjør vi tæle 25% i avslaget av allar trævergjø. Kom til trævergjø fra
5: Strandamaling.

0: velkommen til dessa fyrsta sendingsna av dem som vi kallar fyrir Tei Eikeløyton. Det är förresten mila folk som vet att Latosa vi som har varit i hessen här fanns i Nekvar och som har upplevt Nekvar och varit av första parkett till det som har hänt i samfunnet och nöjstnen. Och den första gesteren som har hessen för det är Marius Rein, utvarpsmöver. Välkommen Marius.
1: Ja, men tack för det. Tack.
0: Marius är vår arbetare i utvarpnen så är han nu i andra trus. Vi är omkring och hämtiga stäckon in i mitteln, men han är en av dem, eller han är den enaste av dem från att första och första åren. Någon som en är efter att löjde allt det.
1: Det är allt,
0: ja. Marius, du började i utvarpen i Nujansdrush. Då var du inte med 18 år gammal, va?
1: Ja, jag var 18 år och jag hade det var en tillbild att det kom här. Men det var så att jag tar varje ut av Överstöjne och så var det skjult för stjort i Axelaffären bra frasen och så tog jag så det var bara två mans i utvarmtövande skjult och Lias en fri med oss som är Dreyen Thompson här i Sneveri hemma han har finnit starv ut i Lyckengarönen och Axelaffären till Kvivikar så utvarmt var faktiskt i Falkanä och sist om jag arbetade i grannarlän han var bara fiskmannafällan och jag räknade och jag vet att när skjult jag knäck in här han sa kaffe in här vi tar en gång tjätel eller något så var det utvarmt. Och hon säger och snackar med en kjol. Jag fick så att präga att hon inte kunde fram och snacka med en kjol. Så jag får, så jag snackar som jag i 1 september klockan 3. Då skulle jag möta Bridgebacka. Vi tade en gåva samröv och så fortalde jag om min arbetstöj. Och så säger han, ja men kanske inte komma och vara här i mätten där. Och det säger jag tack till. Och jag får så att arbeta 15 september klockan 3 och där. Och här var det så ut i 1 till 1 november 6 och ta för det 900 för kon.
0: Ja,
1: för dansk utvarp.
0: Ja, ta för stort dansk utvarp. Det var du för spärra vi kon. Ja, du tagst av möda gala färra för utvarp från det ärstan från.
1: Ja, jag fick allt an allt 2,5 år som ta kallas vi in i övelse men det var nog så könor och klipping och tydligen så är det fylltes där man tar sånt där kallade förståttäckningar i högsta klass att ha.
0: Ja, det är vi har klippat här, det här kunde kanske komma lösen rätt till. Det var inte vis det som vi har någon knappar på nu man tröst ju har så var det verkligen. Det gjorde man dom efter.
1: Ja, hej man kom att det att ha så hemma finns det bara brosjur men det minns gott att vi knappar på nu så skulle du snacka om om det lökten skulle vara sända mynter eller ljau från tind och utjögna sjönarsnet så var det en teknisk lejare från utarmen ja. Och nu att det finns tältet och det kunde klippa ja, en fjörd av parstans sekund borde vi tältet så säger jag, ja men det kan jag ens nu vid bandet och vi ska spela bandet vid 80 centimeter klippas av 80 centimeter borde jag sekund borde jag det är ett problem.
0: Nej, ta bär till. Jag minns att jag har tagit platt i en renna nere i golvet och man klippte det där långt och samråd när man har kört det. Men jag tog var till Köpenhamn och tog men tog du sjålan de haft några röntor ur färgen till Kymnyra?
1: Ja, ja. Så jag var nöjd att göra med röntor sjålvar till att när sjål var här han lärde mig näka och när Lias lärde mig näka. Och jag har ju så varit ju 20 månader sedan man torkar. Och här körde vi nog snäck vid upptöker av musik, alltså försk och sangen och grafonplaten. Sista platan minns det, det var kvaldarsjålen sen och linje. Så tog vi nog så näkva sanns vi i linje utav mina kameran. Så gav Herman Jakobsen skulle jag ens göra en grafonplatte och vi tog upp i Sjönhagar och sen torkade inte framför en grålig och så får vi nya till torkar. Men jag vet inte, den platan kom så långt.
0: Så det
1: är
0: inte bara bära
1: som bär det? Nej, slett inte. Alltså det här i utvarpningen här skulle det allt tagas på band. Det var bara tojinten som blev lysen beinleis. Allt var inte på band. Det var också skäldig tojint. Så skramlad och kände följt. Så blev det lysen på band. Annars var det allt beinleis. Och nu så skiljer jag utavsändningen av beinleis. Men vi sände bara tojintne och annonseringar. Så allt inte var band. Ja. Och det var redigerat väl och verkligen. Och vi hade, som man säger, bara ett studie utan kontrollrum och det var det.
0: Så först du nyr ärst här I Danmarks Radio och det som du kommer att arbeta vid här, är det inte bara utsyn till att du arbetar vid förrjön?
1: Nej, akkurat det samma. Vi har sett in I studien och vi har arbetat, jag kommer att göra också helt arbetat, så kan du fortälla henne gav oss. Jag vill först sätta ut det som heter Korsböldgeavdelningen. Det var en sändest ut där på tjej timmar som vi gjort upptöker sändningar till ena sending och det som blev sändt I tjejrättningar. Men så hade jag varit tvärviker så blev jag sändt in genom musikavdelning och här skulle jag till att klippa musik.
0: Okay.
1: Och det hade jag omgått att pröva för. Och det var rättliga lärlukt och det var... Han var också pedagogisk, han var många svämmer. Han undervisste jag I sin tekniker och I notanläsning och så. Och det var en upptöka från Aarhus, här där tidigare sang, en komponation som hette Louise. Och hålla och I nekvån banden och att det skulle sämma samman. Och som man säger, här blev jag klippt. Det minns gott att vi hade en vik. Fjöltömmar till att göra det och träffa bara dem. Här lärde jag, alltså han satt vid noten, la partituren och så där klipp här och så ut. Så på korsen in I en par forskor eller en sån här korv och så samman. Och det var alltid, det var rötta band där vi begynte. Det var rätt efter, det var I första minuter och 20 sekunder.
0: Och det var alltså bara för det som inte vidare så man klippte och så klistrar man det samma alltså
1: jag vet inte klistrar samma jag var sån speciell yeah. Klistertejp ja väl hade så klippt man att det tejp ja så det var alltså här var vera sen det fittade fingrarna
0: ja
1: det var alltid det var men det var nog så där rykt och så jag antar har vi inte varit bänge för att klippa musik.
0: Nej.
1: Anche problem, en sanger, en sanger och synger och det syns jag först kärst en vers så klipper du bara.
0: Ja.
1: Och det var som sagt alltid saxoband.
0: Ja, saxoband.
1: Ja.
0: Så är det nere, så är det nere här och så känns du hemma att en ekor bröjting hänt I följande att jag tog in när du är väg. Eller utvarp vaxen.
1: Utvarp är vaxen, jag lyte, synd, inte nek. Det är inte flera folk I utvarpen kommande att jag är Paul och det kom att det faktiskt var det ett fastare minne men det blev däckat vid två månader som hjälper man. Och så var nej, vi var inte kom, jag var inte brått som så.
0: Nej.
1: Nej. Det

0: Og det var med landet halt arkiv, og så jobba til tøyen da. Det reisende søver om det, så... Det var ikke alltid at det var leia, så vi var som skrivet tøyen det, og så var det skjul, og... Och så så har så så hjälpte jag till och så glömmes vet finge jag över till den från telegrafen. Det var väl det tar man motor och skriva upp och så.
1: Och man ringte ju till alltså
0: så. Nej, jag så telegrafen samlade i Agraberg och Mitchness, Borran och Haunen. Men fuckle det var
1: vi ringte till Kai.
0: Kai ringte ja. Men jag minns gott att vi skulle här under Markusentix så det spurnade ju Kai om han kunde sätta över den klockan 6.
1: Ja.
0: Nej, nej, det var för tullig. Det var inte mycket med klockan 11, klockan 5, det var det.
1: Ja.
0: Och så var det här, så ville vi vid också växte i färgen. Och det var rössning, så ringde jag, nej, det är om jag ska ha en jäst i Sirma. Nej, här är brännsål.
1: Ja, ja, ja.
0: Och gammor höjt här, och så. Men han var gav tunna med det. Så då var det att följa om det som vi skulle veta från det.
1: Ja, nämligen.
0: Och då hade vi samband med det. Då hade vi siltaskipen fiskat i norra fyrjord. Jag fick ta vita från Sildasölen och kvart i uppgav här, men alltså beinleis tygen från Sildasölen, det fick vi inte, men det fick vi så så får det upp när du tjeck. Han lustade jag, alltså piskavälsen, och så ringde jag så över och fortällde, det var ju omtöl och han kom vi igen till som Sildasölen. Så till sådana skaffade jag mig någon tygen, vi producerade tygen, Liga sa jag innan det tygen, och vi var ju åtta av oss tygen. Och så hände vi kvart att jag tjeck så kött för sig att man skulle slära för.
1: Men Marius, då snackar om siltaskipen och fiskar på den förringen hela tiden. Torsan Radio var ju en kälta så vanliga förringarna för att du inte röst.
0: Ja, men alltså av kälta så har jag mig slöjt väl upp Torsan Radio. Så där gjorde vi att det stod upp och där gjorde jag lite anktörerna. Men vi brukte inte Torsan kälta. Alltså Lias har ju fast ringt runt till Klagsvigar och släggade vi till Kjellbro och till... Surjar, Nisjol och det som hette läggare till Vox, han ringde runt och så hej ut av eisende tyda män av bygden.
1: Yeah.
0: Han som var långst, det var Johnny Bjärsald i Klagsvig, men det var eisende järast, han var ju törr. Men alltså, ut av hej ett öjliga gott nätverk runt om hans landet och folk var öjliga gav och bliv ut av det.
1: Yeah.
0: Jag vet inte minst henne, för jag hade omförtalt henne så vi om... Det var kom så sålde jag allt det var en karabikt i Norge och så sålde jag och tjäkades och så kom utvarpen och så svär jag där till och så ledde jag den gamla kon. Sitt nu på tio med en hans hamna med en höjre kust i Röksö och Maldron.
1: Ja, ja.
0: Så det var alltså så var det söver som är.
1: Ja, men för jag får att till Tannmöjra journalistiska parten av det som du har upplevt. Kvärt är det största som har hänt med du har arbetat i utvarpen i Saflan?
0: Ja. Jag kan gott fortälla ett som hade nog så störst i tyndaflotten. Det var en söva som var om Jaunanflotten och Lökten. Det var således att utvarpen har rätt att referera ur Tynslån. Och en dag så var det här snöktig vid det förlatet. Allt tänkte man inte komma om man och spurgade hur det här var fram som jag inte refererade över. Och det jag satt där, han var också sådär bant i. Han säger, ja men ta åt hur jag säger oss. Och jag säger oss, det var ju sikt nämnt att säga, han säger sig snäck för tarra vi. Men det enda vi tog, att det blev samtidigt, att lökt utvarför måtte inte referera från löktingsland. Utanför skulder per plikt täcka tryggöraskifter upp till Ålasökerövan och Fötjarlagen och så var det en mal som var landstörsmalen och det var landstörsmalen kollektivt där. Så där satt han nämnt, Fryman nämnt och Jögnikan tjera på sig landstörnen och det är så aldrig fri och det var en störst öraskifter och det var så för andra parten gott och bara vad som vi säger att landstör skulle föra från Nyval. Det skulle sändas och så skulle det läsa, så kunde vi läsa vimmärkningar och lovar uppskott, men det måste inte refereras. Och då är det att du säger det, så hette vi det stora kassan, alltså lyrikmaskiner, för nyan tids. Så på loften tidsen här sätter så tog upp, jag minns gott att ena årarskiftet, Það var fyrirfjörðu bond og fyrirfjörðu bond og halvan tíma, þetta séu tveiðu tímar. Og það sætti ég með og ég hei hatla þær, og på tingslóknum var hann ekki hatla þær. Menn som ekki stundi að sýtti sjálfum, það sátti uppi og snakkaði við mig og hætti hún að þetta. Og við stóðum bænt utan fyrir plöksrum til sjávæðla, Varsbólnum, her stóði hér sýttlega mig. Svo her, og her kendi ég, ég kendi vel Edlund Pettersson og Hans og frá Birgibakka og Og tóra alls ætlum degi í klassa saman, svo hér kendi privat. Og það var öll að blöðu í tóju. Þú minns gott, ætlum þess að neyja svona lítlan dipka. Kaffemaskínu var hans sem ég að
1: tóma. Það var eitt annað guppfónu.
0: Nei, men hann er lítlan dipkakar sem hann kokaði kaffi í einungsus. Hann er kjöpt hann í Svæs, hann er verið fannleikar. Men það var svo þess vært, svo þess kom man kannski að kjenna. Alla tengmennar.
1: Men det här vi förbundet för att referera, det blev avtids i valet.
0: Det blev avtids i Jolf Fjärsson och allt det här. Det var öreg av Hörma och tabletta bara sagt, det släppa referera, det släppa. Och om vi kunde eisen släppa senda det vi ville.
1: Ja, det var röst.
0: Det var eisen, så det var så, vi släppa sig i förbundet och fråga, vi vill gärna senda hattar och hattar. Så säger han, ja. Ja. Men det var alltså, jag hade 15 år referat förbundet och Vi skulle bara senda hattar och inte mer.
1: Jag minns det var en affär när i Tynstund och Jan Fjärsson och det var ett årsskifte om Lampona.
0: Ja.
1: Och det var alltså, det var inte röra vi, inte be om år. Jag minns vi sendte av en annan minut av tak nu Tynstund. Det var bara det inte själva.
0: Nej, men tack. Tack så mycket. Men alltså, så här är det

0: ein Mauertel muss das Sportium als Kommen so ich wollte mir so mit euch schon schön Sportium so kommen so sie nein ich habe nicht gekommen schon lang kannst ja sie meine nur gerade fern Land hat und da mal wusste so haben wir über kommen sie auf fern sie fährt über das Land sie das ist ja mal können wir mir schön der Welt.
1: Men det, men det här, det kommer inte han där. Det är inte från
0: sådan var sådan ja. Sådan ja, det var så sant att det var mist. Det var mist, ja, det var mycket fält, klart och fält. Vi var helt en bättre senta, men det var tyngd av under dem bara vidbjörnen. Jag hade varit klart mycket, och tyckte en kvällt. Och här var jag kvann vi, och jag snurr släntade. Och han har lyssnat på för socialen. Jag hade varit klart mycket kvällt.
1: Ja.
0: Und da war das Teil, alles vor uns. Ich hatte Lanschikus, ich war auf der Nöhe, Lukwa, oder gewollt, hat er gewollt, das
1: Volk.
0: Ja. Das war ein dramatisches Kind. Das war ein dramatisches Kind. Und wir finden die ersten Öle auch, wenn wir das Fehler hatten, wenn Ja, ich habe gerade das Land
1: gefunden.
0: Ja. Er hat ein Atal für ihn, hat er doch weh, wie er schon muss. Men ich will allt passt an, ernt. Det är själv framskunda i Jospararbeier. Sjålskipelöjna Skalafjörnen. Tar löste från Kajo förra steg. Vidges men förra som en ting och de andra är badar och förra ut. Och tar åtsig sig vidges. Det har bott upp Norrfjörnen. Och för skip som var här och laja fiskar. Det är förra nundrötten och var klara om det skulle vara något. Men Skurbrek var här. Halt in i brimnen här. Och tam så är alltid och fasta kan kvar alls igen kan att det var rätt så vi gör det vi bo är från bena vi så det vi kan sätta den.
1: Ja, vi som är så gäll när vi är pura samt och
0: just. Ja, jag vet
1: det. Att det var inte att det är inte kräck för så inte men jag vandrar med det här var stor på
0: ska. Ja, så fällt det tar väl hetta kvar i dag av världen. Jag vet att det var fruktjärring. Jag var så sedan. Og fjöldvarpen var en skip som saknar en färja. Og det var en starr på att jag vet inte hur det var, men det minns jag till annat. Det annat har sagt på ett norr kattel. Og ta blev en med och bort. Og jag har aldrig vet var bara vi en eisen ta. Og ta blev vi, ta kom ävaren till hemmen och var missnack vi av det. Vi satt med att det var sexa skipräkaren.
1: Ja.
0: Så var det kvarvastlandsland som vi kör över. Det är fruktliga ringt.
1: Det är ringt för dig och särskilt dig som märker att du är egen kroppen.
0: Men på samma måte nu sitter du och tar sig radio. När det är så var det hänt så sitter hälften av färgen och lustar tar sig radio. Och det vet allt. Så var det kanske samma säga
1: det. Ja. Men så är det ärrar större samfällighetsbrötningar, politiska kräfter och så. Men det var du?
0: Ja, alltså när jag var här.
1: Ja.
0: Jag kan gå och fortälla Lagtusvalsen 1904. Det var så öllig spänt. Fjärs, ja. Kippa samgång. Det minns jag gott. Och sambandslockren hei flokslösslefunden. Det var en stor funder på nassen. Och vi var, jag var omgång i svartarna och röntja fåna. Jag vet inte vad det är. Gördjus hår. Det kom sko ut här. Margrethe Fuglafri och andra högstande sammanhög. Vad ska vi göra till här? Vi hade fem hemliga mikrofoner vi skilda. Vi blev kortare ut. Och vi blev kortare sådär så att vi slapp. Vi blev kortare den här gången. Här måste vi sitta till det. Det funder var livet. Vi hörde med last. Och det var bara att vi var här med vantagare. Och det blev så till. Här kan jag förtälla. Det blev så till att kippa en samgång med alla dams och läckman. Och samslockren och kjölsförslockren. Och vi var tänkande Elias och E och Jekva. Och skulle sända från Töj och så var fem på i och en kjol efter och Bridgebacka. Och Töj och Töj. Då kom han där ut och såg till det yttsta rummen här. Jag vet inte, jag glömde ska säga att det är fem på i sådär. Det är yttsta rummen här, det är inte till långt allt. Och så kommer det till Samuelsen. Tien öregar. Hör mig lydsint, jag ska lycka spela till den här. Och så får alla innan hur hon blev lärt natter. Och fem minuter över Töjtje tar in sig i kjol, pöverrasan i luften, katt. Det funtar vi kjärtjär ut. Ja, vi bojer efter Öregård och tycker samma. Ja, Danmarks Radio och Pressens Radio har akkurat sagt att Nöjtlandsdokipa vi alla landslöggmannen. Og så sjåfør, lånta jeg vidt lånta sjåfølte det, Georg Samuelsen var tøyndamme for Danmarks Radio.
1: Ok.
0: Og der har sikkert vært her at Øregård, nei, Sigurd Samuelsen er dritt ut, så han kunne sendt et telegram nyr, og så han var først. Og det var, det var påstand til denne, at vi, det var derfra. At han ville dilja det fyrir jota, så damar satt skulle være fyrst.
1: Men du, takk om du kom alt til, man løst, du har ikke arbeidt lagtingsdomme, men heldte du at hinsene var mer politisera i og flokspolitisera i de første årene, da utvarp var gongt?
0: Det var rettelig flokspolitisera, det var kanskje meira ta enn nu, altså, man snakka i minne vi kunne anna, men det var rettelig politisera, og det var alt som var Sinti tjejligt, det var att politikerna var helt där för sig själva. Det var öliga rinser att få uttala sig om. Fruktliga rinser.
1: Men det är brått.
0: Det är öliga väg brått. Och vi kan vara förhållande att det är så kallade kjölsorslastor över Kipa. Så ringde Kjolhaken och Kjolhaken som var läckmöver och spurgade om han skulle komma igen uttala och sluta. Jag skulle komma i morgon. Det är helt en kjolhaken. Det var Så ringde jag till Lettland som var värre läckma. Jag kom bara med. Och då var det här för att säga att jag ska komma in i spontek. Han var klar och då blev bara med en liten kräppa med en liten läckma och utvarpe. Men när hej läckma var klar att sagt jag bara med. Så var det sen. Men allt jag säger nej så tog man att vara nästa. Och det är brått ölanäck. Politiker uttalar sig. Ta i trösten, ta var det inte att få ut det. Alltså, jag finner var dam, han hade så att snacka. Han kom alltid, och nu minns han för att jag hade helt gärna. Jag hade fått hela landsfundet skala och skriva en öjla länka i vid lösningen till min kjölsorslands och sidor. Så kommer han ut det. Vi var ju alla här, under kjol och lia, och så kommer han i kjolet till er och tal det och snacka med att fram och så ser ni ju det just att jag heter skriva sen det på sjur så sitter du nej allt det lunch sig damer allt det då allt lunch jag men väska och så fast lunch
1: så
0: tar det var strå i mitten ja så vi finner det att jag vet det för det så vart det nej Og det er et takk av dere, så fyllt seg ikke av dere, det er man sier, vi kan ikke lese alt det. Det var det här som byggde hus och allt möjligt. Det var det stora propaganda. Men det är bröttest. Alltså, det var ju ett av landstyrelsen som var fjärst. Det var öregård framöver. Och allt damm kommer. Det är inte så för något fälk i politik. Allt damm har helt era tankar än det gamla som sådant. Och allt var, till att säga vad du vill om allt, men han var stor politiker. Han gjør det største arbeid. Mm. Og det brøttes øyne jeg samarbeid med noen av han. Og det var noen mer åpner. Og ja, ja.
1: Så, det kan ikke helt skjønne hva er det. Altså, fem på øyre arbeid i Udvarp, fem på øyre seks. Så kommer han øyne til.
0: Ja.
1: Han avrørsker vel øyne til.
0: Ja. Jeg kan godt fortelle at det er så fyllt det til landstøy kommer, og Peder Einars ble landstøy som er fiskvinnevalen. Det var nok noen forhandlinger her med EU og alt det der. Så ringde man bare til Peter, jeg skal komme klokken fem. Så kom han klokken fem, og så var det han til, om det var fornøyget, så satte jeg bare klippet sin på skjørtet, men altså, han kom klokken fem, og sier det som sier. Og det var øyeligende trekt av trusjen for å politikere sier.
1: Nei,
0: ja.
1: Så den brøytingen hun henter her, først og fjerst
0: nå? Ja, den brøytingen henter her, for en generasjon av politikere som dødte at snakke uten manuskript.
1: Ja.
0: Altså, jeg er så gamle, her skulle skrive alt nye. Ja. Jeg sendte meg loften og tok åretskiftet opp her, men for flaksformen er ikke gode teller for inn og flaksrommet, og så hørte man skimaskinen tjekk, og så for nesten er ikke så gode teller nye og be om året, skjønner du? Og det var flere flokk. Men det var så att tältet skulle brukas. Alla politiker hade så snaga tält. Och hon skulle brukas ödelflaschen totalt. Tog det där till tre i drömmar. Så anker som i studiet har skrivit en tävling så en flockformare skulle tälla för sig. Jag har skrivit tälla för näkva.
1: Visst man sitter i blöven och finns läsare och vi vet också hur studiet har skrivit.

0: gamla, það var
1: ekki það spenning.
0: Ja, það lá út í bankra mat.
1: Ja, ja, það lærði að veist hægja hann að hatt fyrir sig sjálfan og stúti og hælan og leytið, svo það ég klakka var talið, ráðslöknar frá, og það erskaði svo blengaði það upp inntil það var klart að senda, svo fengið það rétt og svo lást það og svo trústum það að var það lindinni.
0: Ja.
1: Svo gott við fyrir.
0: Ja.
1: Svo það ekki.
0: Nei.
1: Og hvað, ég svo kom að kenna ein, ja, ég var í Korsbyrgi ádælinsin. Og Korsbyrgi ádælinsin, ég var ekki fyrir arbeidni, og her vorum við hverst út af pressifondunna, þessir að rífareinsin og svo, og her var ein journalisti frá, Það var sem alltaf var sem dekkaði til að umræði. Og ekkvaldi svo hætti þar og í rífræðinni verið eilaflöðis og allir sjónlistan sem ég var saman við, það hætti finnst ég bjönd. Og svo spurði ég hann að Leif Andersen, hvað hann gjörði? Hann gjörði, nei, hann, ég tók bara Ritsaslegram og svo bara til í stopp. Men hann, þarfra, rætti að vissni gynnsi svætti og rætti til bandin og smið heil um hann.
0: Ja, ja.
1: Så han kände ju och han var nämligen vi i München det låg ju att han var här var det vet som att han var sen
0: och så var det
1: Ja
0: alltså jag kan nämna att och Lipslösen var i München Tyskland och i Västtyskland som det är då ja, under 2 år
1: Ja augusti 2 år
0: Och det var då att massakern var gjord med det Uiselsko och utan fucking Ja och det var det till
1: Ja, vi var här, alltså när Kjolig Ekvall och Johan Isholm och jag var i Frödarfnån. Och ta morgonen var när Kjolig är ute i Kapprar.
2: Alla söker buffén av Hotel Hafnia, Vera Panorama, 28 och 29 juli här vi borrar vi går en urvälde av köte, tjågade, salate, omfram suppe och förskund mäte. Eisen är också gott om man har. Ett särligt urvälde vi är till bötterna. Kom och njöt gå av utsynet i havnerna av Sattihatt och Hotel Hafnia och Alla söker. Läs meira av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
3: Blycross Feria inskyr ötlandarna gåa ölasökan vid hese och hajdan. Lät oss häva hona och stortliga samvaro utan rus och minnas till att täcka det i största allvara att välja och vara ungdom med ruset. Blycross Feria.
4: Vikma Balslev inskyr ötlandarna gåa ölasökan.
5: Ettor lønner grunneren Lusversk, innskyr Øtlund, Øyna Gaua og Trygga Eulasøgå.
6: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løye. Lekkerst sportlokk, lekkerst roer, lekkerst skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man at det rikker.
7: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hygg etter imen, tja Rangers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
8: Frå Krastein, vet inte starsfaltje, visitafaltje och att du får en annars ena fram ur goa ålasök. Krastein.
9: Jusk färgar inte ödlån färgafaltje ena goa ålasök. Jusk färgar.
10: LFO inte ödlån färgafaltje ena goa ålasök.
11: Färga lärarfälla inte ödlån ena goa ålasök.
12: Färga arbetarfälla inte limosynom vid familj och ödlån får en annars ena goa ålasök.
13: Ræn fyrir fæsletrygg innskjur öllun en að gjóa ölasögum. Kæra varlega.
14: Frá Lúf, þær og túnum byrði yngst en að gjóa ölasögum. Lúf.
15: Vita sér innskjur öllun en að gjóa og orskurruga ölasögum.
16: Færja lærarfella innskjur öllun en að gjóa

0: scenario, yeah. Les Mayra og KOB.fo.
1: Hej, jag heter Jens Jan från Vänster Bilrätt. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutcha, greja, packa, allt efter hur bilen hon har törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Och lägg tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrött.kullavensel.fo.
2: En av största och bästa rockböckerna i danska tonläggarsövna kommer nu till följa, nämligen D.A.D. Det här blir vilt under storsligen omstövning kan vi göra i attor för att dona till hemskända löjning av D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här är det flott i frisket att hälla ner om live framförslut och med till storheten kan du nämnas Sleeping My Day Away och Laughing Ahead som mest alldeles förgärkända. Hetta vi utan liva, årsets rockkonsert av allar helst hemskens verkans av festivalen. Sådant kan vi ruka det. Köp ägångmärken nu och ägångmärken.fo. Tog vi kunde visst att säga att hetta vi bittlare än näkande.
3: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
2: Det har vært her nødt vindtøy og sitter seg samband ved gulluklokker. Vi tar var størst urvalg av vindtøy under plaste, timpre, etter træl og sverre skjoldvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Totta check 2, du får en tjejeste 0000. Gulluveit kan det best.
4: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkerst sportlukk, lekkerst roer, lekkerst seter. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du veit, Rangers, ta veit man hadde rikker.
5: Ta Toyota skiftet el, så det gjort denne skiftet. Kom og hikk etter en måned service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
6: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever... Ett lydes under Meira. Sona Plus. Ett lydes plus i gerandestenen. Till Twin som är kund till Tjöföja Tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
7: Fra portalen nå. Nuts lösningar blöjer nu av forsöjning. Stök in av portal.fo och sök ödliga av tillbörjning. Portal.fo.

0: För att hos Hannarhavn till vi glädje först år att kunna bjöa förrgån till ändaliga kapprören här av Havnarva. Hos Hannarhavn inser Ötlund en att gåa Olasök.
1: Malarmarsaren Ransin Napoleon Djuros inser Ötlund en att gåa Olasök.
2: Färsöland inser Ötlund förja falska en att gåa Olasök.
3: Hållså hjälpare att fälla förja inser Ötlund Limonsöjnen och Ötlund förja falska annars en att gåa Olasök. Hållså hjälpare att fälla förja.
4: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja til. Kunna þig om treidnar á fd.fo.

0: Ta Toyota för el, ta vad man hade gjort. 340 hästar, 500 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Ni älskar bara allt det igen. Och du vet, Rangers, ta vad man hade rikar.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skiftet. Kom och hicka ett ämne, kör Rangers. Vi tar ett 20-årig garanti eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
2: Färsölan inser ötlån färgafalltje ena gåa ålasög.
3: Bilåder inser ötlån färgafalltje ena gåa ålasög.
4: Landsfäla handverskarna inser ötlån färgjön, limonsöjnen och samstadsfälovån ena gåa ålasög.
5: Vita sev inser ötlån ena gåa och orskoröka ålasög.
6: Frä Luiv, tär och tynnån blir yngst ena gåa ålasög. Luiv.

0: FM var. Put Fobos Radio.
1: Stolar til Ola Sökudestun, mittlen til 60 og Tepe, Ero, Gullvallegjern Eifen Eijonsson, Paset Bussar, Malarmarstern Une Segariasen, Diktarversk, Mauritsen Bussar, Aurora.fo, Elinlegjern Thomas Eli Hansen, og vinner under bilden. Gå Ola Sök.
2: Vi trotter en av FM1 i Stolar av Movi. Välkommen till Bailais Fotbolltera FM1. Nu är det granna uppkörda skrånne och våra vötli i Kuntadalle. Vi 36 teker mot AP och i Kylja Lennon tycker vi att Malmö ska stå till AP. Här är det spännande.
3: Ja, här är en brödning till AP som säger att det är en ordentlig bomba som är efter Roe Mörskens från början för AP. Inte spalt i bästa deltningen sedan 2022. Det är alltså för B8-trusta och det var inte gång sedan Glister som beläkter till Arijonon. Men han är så vid nu och Kylja Lennon han är i form av isne. Han har bevant allt detta kappingar. Han är annars malmansvänner i tja AP. Så det här blir spännande att sitta förbjörande B6-3 Malvian i mittlen. Stänkarna är tja AP. Vi tackar lägga din jack nu. Axel och Brygöver Gessner som har vunnit så väl igång. Det är Romer Kense och i mal. Och så är det nummer 4, Daniel Danielsen som är vi hösefinnar. Och intressant att han har spelat. Han är inte bygga inne särskilt ofta för det AP heter kappingarare. Och så är det nummer 2, B6-läggaren Björsche Nilsen. Så är det nummer Nutje, Luka Torstensen haft ett fantastiskt gott kappingar för det AB vid ena mål och hela Nutje uppläggen, Bära Otten Frinsberg och Gösta Betse än han och så är de 11, Brian Jakobsen nummer 16, Pott Eirik Djuros nummer 19, Søren Nygård Samuelsen nummer 20, Sjurer Henriksen nummer 21, Jimmy Abdul nummer 23, Jon Steingrimsson och nummer 32, Tesho Obedo Sunday Moses Lie Chop är 36 och här så är det onkel Brighting från senaste app och han är ute vid karantän med ett annat. Men vi tänker att lycka Lie Jokman Chop är 36 till Silas Eisensson som är i mall som han plejer att vara. Och så är det nummer 6, Simon Solheim. Nummer 8, Ragnar Samuelsen. Nummer 9, Hannes Agnarsson. Nummer 11, Peter Petersen. Nummer 18, David B. Andreasen. Nummer 20, Jone Siversen. Och så är det nummer 21 till William Rygaard som akkurat är kommit till 36. Han var spalt så lika några minuter mot Vujcinje. Han var så främsta med nu i det att han höjer fram mig nu igen gamle William Rygaard. Nummer 22, Boje Reiners Pedersen. Nummer 23, Heine Vanstel. Och nummer 24, Barstall Pock Klein. Och det ser ut som att det är AP som skulle centra. Ska så det kan ses att Axel Stolmar är till så Heine Vior. Vissa hjälpar är så Emil Sörensen till ena syne. Och himmen är så Jon Kari och i Bräckone. Och det är Brian Jakobsen som ska centra för AP. Och detta är en intressant distans som du har att ta för mig. Här är Brian Falk suspekt att det kommer i B6 och sätt skulle. Men ska ses i det stora skulden och byggda skulden som kallat det. Här är massor av följtjärn. Med ett annat mitt i skulden här var det en ryckve av AP-fjäparen samlar sig. Och här höjdast så sande väl. Här var det stäger i en halvan timme nu och röpte apet att hitta upp allt med ett annat och till att få apet så sannolikt att det brukar för det. Tror du att det gott senaste var det i Gondotalet som måtte ha apet spalt i 1-1 till distan till sommer som vi kan skriva vid till att ta bort några vunde tanddysten en dyster här har vi helst vid att glömma kött. Senaste in i vattest det var så tann 26 april av Arjun, alltså Heseberg-Line och det var så på 6-7 som vunde tanddysten 4-1. Parker Bourbon skorer med annat till dystern och Tobias Hansen tar ju inte i B6 och sett för Meira. Faktiskt ett B6-lig som manglar synder av Malon från början. Ni kan se så mycket det att det här som är vi från början här är faktiskt bara Nutsche Mal och så kan jag inte få sin affär. Det femte mal det skorer för det här som är vi från början så det här som är det fan ut här är det som är som faktiskt var det förr för jag skorar mal för B6 och sett för så det här är det sagt nu timme om men ska se att Peter Pedersen så akkurat kommer ni ihåg B6 eller kanske haft det här lättaste programmet men det är alltså sanna bruk för en sikt idé till att två steg och det finns inte till er alltså inte till alltså inte något som är nöktande för det B6-set här så finns det en finkelsen öda gå början på Kappingar som är ju årsäkert till det framvis är det en tre på sig här är man kan se framvis vi i masterstrunden eisne. Og vi suttet så eisen her at det ikke helt klart det færre gang, og vi suttet likerne standa og spiller noen bølter rundt i midtelsøyen, og det simpelthen tror jeg at nett att han för jag testar som är vid tennisvallen till är inte ordentligt som det ska vara, så som här ett annat hål där som lägga ska ja, det ska lägga på ett sånt här har en har inte varit första att färre gång. Och tar hit då framvis upp och folk kommer så späckligt in och det är ju sånt där som kapran som är akkurat lever och hörda summa som spakar sig nya nollor så kan jag inte som först jag ser det är fitta upp räkne här i Gundadalle och ta visst det där att det är för att hända men det låg inte ett litet lag av fotbollstest det är ju ett för en klister det ska nog vara en fradlig fotbollstest det är ju sig en liten lag ju det ser ut som det är nöke långt upp av plats nu ett akkurat i linje med en ständig Sadevik och pekar och ser här ett annat som lika skall skal på plass og har haft klokstad færre gongt. Vi tar å lukke bunchen til Balen Leon til Hans Jørgensen som er i gammel vei for B36. Og så da Magnus Nygaard til Ness, en nødt som er i B36. Vi håper noen han er så framhøye. Pappa var ikke kjønnen til, så Jonas Tornes som var faste høkkerbakker til B36. Og Magnus han er så spatt i ungdomsdeltene til Hasslev så jeg håper køy eisene. Jekvan Karlsson Gullfoss, han så eisene og Bortsnån, kanskje helter ibraskende. Hun er faste med på 60, men med en par snaren fikk så en skia her, han var så ute i Nækra Viker. Og så er det nummer 15, Gittle

Pandisten 2-0. Men det står, ja, jag tror så vi lägger upp 6 till Kjepar och Arndisten så sa jag att han får sitta och leja att alla sökna att han dessutom men minnen så sann jag istället och i det stora skuldet om det här var stämningen helt, helt kammerskärande. Och det är på 6 till som är av allt någon. Det är en halvande tjapen och spelar bulten runt. Abbe lägger sig av Sinder Atter, Heine Vanstel spelar till Hannes. Hannes stjortar bulten framåt där han finner Barsta Patel som röner att tråka sig i mitten för Abbe-läggare och han får en Patel. Lusip på den sandwichöver och fryspartlet på 6 till och gärnar fralliggare stöven. Jag sänder ut i högre sida. Och till spurningen hur ska täcka detta frysparket. Det är med i nujan, ja, nujan 20 meter frastöve. Ja, det är minnen 20 meter, vill jag säga. Frastöve. Från malen till Tormörs Kense. Som är mitt och sänkt en tjap i det. Och till Torsten Skala, han är Ottalanda och i Lökme. Och det ser ut som att det blir, ja, det blir Barsta Patel. Vi känner att det är självande värda till. Sjönda förra man som är någon, I'm Hours som är över sin laxenier. Här sänder Barsta Patel, här sänder Peter Petersen. Peter, det är inget skritt att säga, det är kanske värda Peter som tyckte. Han har skorat, jag frysparsk och i förra mot i Hape. Men här är Barsta Patel, pröts för skottet, bara till räcka bänt i muren. Och så är det Peter som är skottet, efter i muren. Och så kommer skott från Hannes, men här sänder Bjerg 24. Plötsligen fyr ut ur spel, det blir inkastet på 6-7. Taska stämningar i Rundadalen. Inte bara här på 6-7 som vi har att han fyrde med. Men man har ju en AP-fjepar nu. Fyrde med honom. Som är mött väl upp. Och här så William spelar botten till Barsta Patel. Satt ut i högre sidan. Köper till Weir till Hannes. Hannes känner få in en botten fyrde. En bra sen. Och något händer här. Han räcker faktiskt William. Så räcker faktiskt Patti Hötti. Jimmy Abdul och botten fyrde. Ut och spel och tar vi er hotna sparkler på 6-7. Ja, flott spel från på 6-7 och de har högre sig igen. Och det är Barsta Patel Klein som fyr ut att täcka till. Det lagt er i 30 minuter och det är på 6-7 som har haft all spelet, inte vi är det. Barsta Patel Klein. Jo, det är vänster så igen. Sänds han bötten fyra. Kvarsen till här. Kommer sluta på dem alldeles. Och så Bjerka. Bra Roa Marskense. Och så bara Toren. Så räcker bötten och i kväll. Helt då räknar Samuelsen. Och han räcker i knä. Och så får bötten ut och spel. Det blir Malsbarsk till Abbe. Ja, fritt inlägg från Barsta Patel Klein. Och öjla tatt vi att det blir 6-3 som lägger sig åt 1-0. Tack till Trutcher Holm nått. Kjemmer Råmarskense, smäckar bulten ut av högre syna tja Ape, Brian Jakobsen färg fjärdra bulten om. Och det är Barsta Patel som bär varje bulten i utespel och tar vi ur inkast till 6 och ser till Bant Atja Ekner Holven. Och det är Hannes, han finner Boa. Boje till Heina, Heina Vanstel. Spelar till Silas. Han finner sig med Solheim. Helt ut och så in. Jag sitter press över. Han märker att han klarar sig på botten upp till Peter som får en katt. Heine sier spelar vi gör det. Och så är det Ape som får färdra botten ut i syne. Och det är Lukas som strys väl. Heine är så ett som någon. Och Kvets sier linjevägen. Han sier här frysparkliga på 6-1. Detta var Lukas som var ut så hardt i ritchen av Heine Vanstel. Frysparkliga på 6-1. Längt att jag äknar halvan. Och hatt det här är ja, öjda typiskt appen. Lägger sig attur och armar vid det. Och så färdar Atle fram efter att leba. Och som Öster Hansen själv säger. Ja, det är ganska synd till naiva fotbollter som vi spelar. Men det här vi rycka. Hette Kappinger Röre. Appe, lägger i löten nummer 6. Och så är det Sida som täcker allt för gott. Och utav omreppi att... ja, Bjerske. Det är omreppi för fält av Böttnån. Sida slösar sig inte. Det är som den här spelet sidan stått. Det är Heine Vanstel. Heine ut till Sumi Solheim. Ape, Rennel Jatrusta. Sumi smäckar botten fram efter. Finner han Ragnar. Det ger han icke. Det är Jimmy Abdul. Att se ökna halven. Dripptar Sinder för Lange. Sinder för Lange botten där. Och så börjar botten smäcka fram efter till William. Sinder får höra Alberink. Och botten får ut och spelar till Malsparsla Ape.

0: Marsmarsch till Abbe. Ja, tar vi så inte Roma Schensen, tar vi Daniel Dinesen. Ser du som svar mig varje dag, Daniel? Spelar stort till Roa. Roa. Sänder bulten ut och synna, Jon Sangumsson. För akkurat inte fjärdra bulten om bulten från vi ut och spel. Inkastlar på sexet, alltså räknar halva. Tar vi tidigt kött. Att det är Heine Mansell. Heine. Finner Bård Reiners Pedersen. Han spelar mig varje dag. Boje, ut och hörkar synna till Hannes. Hannes trekar sekund efter, kör bulten till halvan till Ape. Spelar bulten av Mina. Till Jonna. Jonna Siversen. Miskast Myrinston. Han spelar så bulten Simon Solheim. Han prövar att spela åttare så i sparsk. Framöter till Peter. Ta ett nast icke. Och det är dessa särliga mittaminer. Kommer en hörtackling. Frysparkle på 60. Och till David B. Andreasen. Så det här var Pott Eirik. Vi är så här är tackling. Och Heine Vanstelt. Tack han med. Han för Ura Gerdan. Vi ser inte vad vi gör. Kanske ett center har spalt det där. Han spalte i 6.5 minut. Vi har alla sökt dessen i Gundadalle. Mittlen B6 och sett vi och Ape. Jonas Siversen spelar stort till Heine. Heine till Boa. Finner Jonah. Jonah Fistfinner ut till Hannes. Han är en plås. Jag är inte den bästa teamingen men spelar framåt till Barta Pott. Barta Pott omringar flera Abbey-allagaren och spelar botten i Myringen till Heine Vanstel. Att till Boa. Botten är alltid hållet i B6-sidde. B6-sidde är botten. Det var så Boje som rönt jag finner Hannes och en älvring som misslyckades. Botten för judespel. Inkast till AB Bantin och Holden i Kjöp 6-sätten. Sjur Henriksen. Sjur Henriksen spelar stort till Moses. Som skårar senast mål på 6-sätten. 4-1 Tabenon. Bulten för sjur att spela till. Nytt inkast på 6-sätten. Hannes kastar bulten alltid till Boa. Boy Reiners Pedersen. Till Heine Vanstel. Heine Boje spelar bulten mittelsyn. Mye vet jag undrörjande att bjösa till. Bulten fattar till Silas. Silas spelar bulten ut av Vonchen. Och så är det Sjur Henriksen som är hackster. Och så är det Barta Pott som filmkott. Men spelar kvar vi är den. Och det är Pott Eirik. Och den finner sig inte gå till Bjärska Nilsen. Bjärske sänder bulten fyra. Han finner omgång Abelagar. Bulten blir stjuta borster från Boa. Gånger hars fyra sig mitt av mina. Hannes. Hannes Agnarsson tar ett streck. Från vi Pott Eirik och Hannes Frimkott. Frysbars till B6-32. Och nu ser Heine vi och Hanne vill säga nog. Vi ser att Pott Eirik är ganska så aggressiv från början. Och han får simpelt en Heine Ostadvise. Gott kors till Pott Eirik. Bjarke Nilsen får så lycka över till Heine och säger att han ska ha det värre. Så bojligt. Jag gör vad gott kvar så tulliga distan är med det icke att handan aktionen var nokla gott kvar men det omvart över Heine vi har talt kan man säga. Så där Simon Solheim Röjna spelar balten upp till Peter Pedersen ut av Vonsnån som spelar så in i sten 4 Dapo som har likeband. Ape, Tamangas är en viktig anläggare där till Ragnar Skala. Hans utvidgade läggband. Och så kommer en stickning framåt till William Ryggard. Han får akkurat inte fäta balten så det är Tjurur som får en 4. Spel till Bjärska som hela balten framåt till. Finner Ishnagar Ape-läggare. B6-sätten. Får fäta balten om. Att räkna halven. Boje, att till Silas. Silas Lahaina. Ut till Boa till. Boy Reiners Pedersen, tegen meter fram efter. Här kommer Lucas Sjur Rättsson och spelar botten till Heine. Ja, det här är den dessutom. Man måste säga Berlin är värska ödöd uppsätt. Man ser stora skuldet. Här kommer bara flyger folk. Och ja, så är meter. Här är öll för en tusen folk här i Ivre. Som är frallukt. Det är så fint att jag är uppe 60 hos oss mest ante. Och i HP hos den här isen näckfalk. Och ska se nästa söndag som är det här så är det flest neutrala raskarer som är upp. Boy Reiners Pedersen til Hannes ut I høyre side. Pressar av Bjerska Nilsen. Hannes, TM-bulten, stödbulten alltid til Boa, innan minnen til David. Til Boa. Heter så det første dissen til Jakob Bork. Og jeg I alle versjonene, som venner til B16-setven. Jakob, og vi sitter og vi tror at det nevnte hans navn. Han rasende og sier at det til å spille gonger alt for sent fyrse og elvringene som ferdig til å synne til øyne fra Køllager. Det var også Boy som spalte bulten ut til Pato Pedersen ut av Vannstånd. Han etnest ikke finner bulten for å spille til innkastet Ape. Ape kastet bulten så frem etter. Brian ferger ikke tantene bulten. Bulten fyrer til å spille, så innkastet blir 6-7. Innkastet 10. Bulten spalte rett til Heine Vannstånd. Til Boy Reiners Pedersen. Tenker med seg frem etter. Kjem inn og holder den til Ape. Han spiller seg bulten til Heine Vannstånd. Og det B6-7 de som... Sånn ser ut til å mangle sin fantasi. Sånn ser ni har spalt og det har skjedd i etter halv måter årsaker færre av Dishton og det minner sin til om B6-liv vi så var en sommerstegjen I slutt, man ser ikke det helt store bøtingsene. Nei, det sånn at noen ikke leger kom til og det absolutt ikke en nemme dyster for B6-liv. Ape som har haft et en flott kappingar här I år. Och utav senaste 5 distans så har jag faktiskt vunnit Trutcher Adamon. Tappet så är en sommarstegen. Fyra Ibisheim. Och så Pada Pedersen som fem kort utav Söjne. Han får frysbarsk. Bankt att säga Eknar Hölve. Frysbarsk till B6-3-2. Och B6-3-2. Som gjør bulten for det meste, men vi ser at AP har steg vel defensivt, og Peter Sustad Tringestone, ja, B6-en kommer kanskje, da finnes det trutte før om noen frem til man kan finne målchanser, men så igjen ta det altså ikke så nekvent AP mangler frem med seg få sin første opplagte målmøllegger det Heine Vannstel at til Silas Silas spelt stått til Boa. Han pressar vel. Og Sepser fullt fra bit for Abelagarer. Og så hever han plass. Han vil rekende frem etter Folfringren. Spelt så på at en midtfyre til Jonah. Jonah vener Kjeli Albrink ut og syne. Og så det Lukas som fyrer til straks. Men Peter vinner bulten etter. Peter vinner bulten I halvende kjø Ape. Spelt bulten til Jonah Siversen. Og Jonah etter det Heine Vannstel. Og Heine til Hannes. Hannes Agnarsson. Till Barsta Polk. Ut I Assyne. Spelar centralt. Till Bora Enes Pedersen som har haft bulten det ser mest av Bötlund. De två ikke-lagarna som är av Bötlund. Och här är så Boye som inte får fjärta Bötlund. Efter den här Kjell Elverink. Och så är det Bjerke som fyller straks ut I Assyne. Bjarri av mot Boa. Steps är rest från vi Boa. Spelar bulten som går till Sjur Henriksen. Och så är det Bjerke Nilsen. Ja, omringar flera på sexlagarna. Här kom det Abbe Finche väl mer av Borsuren kan ha gjort det. Det heter han så inte. Det Søren, en fina diagnalsendig ut og synner til Luka. Atle til Jimmy Abdul. Jimmy, inn I halven kjøp 60, halvt ut og synner. Stepser fram via B6-leggere. Røyne spiller bare en vujere. Ja, det råd å spille. Og så det tvær B6-leggere som fremkalt. Og det frysbart til Ape. Jeg kan ikke ordentlig si akkurat hva det hendte I helse av støvnet. Det sa A-haverst ut. Det sier ikke at det ikke var frysbart til Ape. Det kan godt være. Men Peter Pedersen I øynene. Og møter ikke at han har frysbart til Ape. Og det blir så Luka Torstensen som skal tagge det. Han tenker stort test for når han finner Sjur Henriksen. Sjur tenker meter frem etter. Sender balten I halvende kjav. Brasten kjav på 6. Det kommer stille på dem alle. Og hva hender her? Ja, det Jimmy Abdul som hakster. Og øyla spørsker rønner han stille på balten Bætt av B6-sette malet, men det blir også spøkst. Og Silas heldes så bølt noen. Trygt. Og Jim Abdul, han var så I sin regnstater. Og til frysparker B6-sette. Midt så lagt I 15 minutter. Her Gunnar Dalle. I midtelen B6-sette og Ape. Og støvende fremvis 0-0. Silas smäcka bulten, vitaminen. Moses vinner bulten, studer bulten fram efter. Heine Vanstad tar maten. Spelar bulten tackar sig till Hannes. Hannes vid en stickning fram efter. Finner en räknar samma sen. Där ger han akkurat inte. Och räknar Eres och Rengstadter. Spelar kvar och gör den. AB är av bulten. Potla Erik. Atta till Sören. Ut till Sjur Henriksen. Det är minst att säga. Han spelar atta till Daniel. Danielsen. Så finner Sören till Daniel. Och Mitch för Haskiver så spelar Abbe vid en fyrabackskedja i den. Det här var det inte just sörliga ofta att det kan finna röra. Och det är Joe Mörkense. Spelar bulten ut av vungen till Luca. Ja, sen det är rått att spela till Abbe. Missar så bulten. Bulten är så ut, jag såg inne till Peter som är förrekande framme till Jim Abdul, värger väl och Sergio 4, Peter kommer inte fram till den där bulten, bulten får ut och spela, det blir Malspart till AP. 16 och en halv minuter läkter, här är alla söker dyston i mitten på 6-3-2 och AP, stövaren framvis 0-0. Och att han står och skulle ta fettlist Majra och Majra. Det är massor av fötter vid det stora skulden. Och mött halda vi AP, det ska jag inte säga. Men det är sant att fötter som mitt i det stora skulden som larmar och först av att inte tro mig vi och ta hjälp av Ödlförn på AP. Det är så Boy Reines Pedersen att se Ekner Holden. Spelbulten till Hannes i det högre sida. Han får rekande framåt en sepsa från Vichjord. Men Daniel Dinesen kommer i mitten. Kvarbulten ut och spel. Inkastar på 6-7. Längt upp i halvbunden till AB. Det har blivit inte kött från Hannes. Som Brøyner har spelat stått till Ragnar. Han kommer i tjur och lugga i mitten. Och till Ragnar som kvarbulten ut och spel. Det är så inkastar AB. Längt alltså ägna halvbunden. Ut ja, vid vinster sida. Och till Sjur Henriksen. Som ska tacka till. Shooter kastar bort framåt där. Hannes stöter bort den mitt av mina. Så det är David spelar bort den till Barsal Potl. Så Röjna spelar bort den framåt till Ragnar. Det är utmast icke. Här kommer en Abelagar i mitten. Kör bort den ut och spelt. Inkastar på 6-7. Inkastar icke. Och det är Heine Vanstel. Prövar en länka sending framåt till Barsal Potl. Det är avvist från Abelagarna. Så då, ja, det är synd det råta spel och botten är i halvan inte AP, allt är på 6 lägger ner Ero här. Men då så Peter Pedersen, ut i vinster så ja. Han trätcher in efter. Det lightar efter Möllagon. Spelar bult att till Heine Vanstel. Heine. Spelar bulten vidare till Jonas Siversen. Så då, Boye spelar. Röjna spelar bulten till Hannes, men Björs Nilsen kommer väl i mitten. Och bulten får ut och spela, det räcker så Boa senast, inkastar AP in i halvan i kapp 6, det inkastar Tietje. Och till Moses spelar bulten till Potl Eirik, mitt av mine, att till Sören. Sören Samuelsen, Daniel, bulten är att till halvan i kapp AP. Jimmy Abdul. Och nu säger att det spelar ju en fyrabackskedja till Gerda, så inte att det spelar det vanliga fembackskedjan. Jimmy Abdul, han spelar mycket värre. På 6-7 är bulten. Det är Boy Reiner Pedersen, att se Ekner Holden. Finner Barstad Hott. Att det till Heine Vanstel. Till Boa. Boy. Spelar bulten framöver till David. Att det till Jonah. Till Heine Vanstel. Heine skifter suje. Och det hörkar sina till Hannes. Hannes till Barsta Polkline. Tegar fint check in efter. Han hävar sin plassen nu. Stepsar från VN Ablaga. Stepsar från VN att säga att det är öjda trångt John. Nu stepsar från VN nästa. Det gör han inte. Till Mosa som lyckas köra mitten. Men för att inte ha lite till så kommer Hannes i det hörkar sig. Stepsar från VN Ablaga. Spelar batten centralt vid Brostad Marston. Och så kommer Sören lyckas mitten. Spelar batten nu till Bjarska Nilsen. Bjarska tegar check in efter. David kommer lyckas mitten. Så kör batten ut och spel till inkastla AP. Inkast till AP. Bajt att jag äknar i halvan. Sjur Henriksen. kastar bulten till Bjärska. Tänker ett skytt löp mitt av inne. Bjar sig fram. Han skjuter sig till Luka Torstensen. Atte till Jimmy Abdul. Så det Abbe som rönnar vid jobb. Bulten spaltar mina till Bjärska Nilsen. Bjärska till Daniel Danielsen. Daniel, mitt fyr till Moses. Moses, atte till Sören. Sören, muskast. Emil Ingeston, spelar stort till Jimmy Abdul. Nu är det så Abbe som bygger upp och era bötterna löter. Och det här vill inte ordentliga se. Inte vad gör det, nu har det lagt er i 21 minuter. Missar sig bötterna att jag ägnar halva. Och det är omreppig att det blir 60 sekunder färdigt mot allop. Abbe vinner sig bötterna att det. Och det är Luka. Ja, spelar bulten fint till Jon Stangemsson, till Bjarka Nilsson, ständer centralt, sänder bulten ut och så innan, men det är alltså Jonas Iversen som lyckas köra i mitten. Och Sergio Fyrdisch blir farlig än tar blev. Kommer det bli en fin chans att lappa. Och är det så en besexad läggare som är färdig med kott, alltså äkna halvet i frysparklet besexad vän. Ser ut som... Ja, det är David, B. Andreasen. Som lägger ner den. Frysparken är Tietje. Heine Vanstel. Spel till Hannes. Till Barsta Pott, Atta till Heina. Inna mina till David. David B. Andreasen finner Heina. Första färnar till Simi Solheim. Han tar ett träck fram efter. Och är så optimistiskt. Han tar ett längt träck och så är det Mosa som förfärdar bulten. Moses Reuners på bulten ute och så inne på bulten för utespel. Där vi inkastar Ape, inkastar TJ Kött. Och Pat Eirik missar bulten mitt av inne. Det kan bli öda farligt. Det är den motorlopp, Chappie 6 sedan. William. Ja, Reuners på bulten ut till Peter Pedersen. Det är ett näst akkurat, inte. Och Peter, han spelar faktiskt bulten att rum, Peter. Och bulten för utespel, där vi inkastar till Ape. Inkastar Ape, alltså Ekner Hollywood i högre sig igen. Det är Luka Torstensen. Kastar bulten mitt av mine. Finner inte Bjärska. Och istället för 4-6 är det mina fina stöve. Och det är Hannes som spelar 1-2. Vi är Peter. Hannes för en natter. Vi är Brostad Emerson. Spelar bulten centralt till Jonas Iversen. Han pröver skott utifrån. Han räcker så bort igen. Abbe läggar så. Abbe som rotar bulten bort där. Jag syns det råd att spela mitt av mine. Det är Moses. Tegra Funtsek. Han drog och sannolikhet som spelar fotboll. Spelar stått till Bjärska Nilsen. Bjärska faktiskt inte bara till så in på 60. Vinnar de flesta bötterna mitt av mine. Men uppe på den sista tiden så händer inte det helt stora. Abbe. Det är sin som tar boja fram och sätter mörlaggan honom. Till han kommer. Här kommer ett inlägg fram efter till William Rückert. Men är det så Sören så vinner alltså luftduellerna. Bulten är ute i synet till Daniel Danielsen som skjuter bajt av knä av Barsal Pott. Och bulten för ut och spel tar vi så Masmarsk till Abbe. Vi kommer halvvis här i förra hållagen. Här tror jag inte håll mot lagt i knappar. Förr inte mot lagt i stående framvis 0-0 med den B6-3 och Abbe. Vi håller sig i distan 2026. Och det må man säga. Det är absolut inte osannsynligt att Abbe kunde få ödeltryst inne en sån av det som är det. Kjolten på 6 och det är för ryttar. Till Disten. Det är så att hänga hända Ollas ögon för med ett annat i fjör. Ta tepe vann Disten 2-0. Måte på 6-3. Minns att det är en touch. Ta bli en av fjörs vann 2-1. Och Hape. Och här är det fryspart till B6-3. Vi ser att det är... ja, vi ser att 30 meter, 50 meter fraststöve från AP Malnon ut i vinstra suje. Det här är David B. Andreasen, eller... nej, det här är Barsta Paul Klein som tar det. Bara en mer möjlighet till AP, till Luka Torstensen. Men det här är så vinstra beinet till Barsta Paul Klein. Här kommer han, sänder bulten Harsten 4. Hur sänder det här? Sänder, det blir rota borster av AB-vägene. Det blir en Jakobsen. Bulten 4 ut och spelt. Inkast till B6-3. In i hållningen till AB. Det blir tidigt kött. Jonas Iversen. Ut till Barsta Paul Klein. Spelar bara centralt till Boa och till Rom Reppia. Där finner Barsa Patlien är finaste över för 5 meter. Men han får akkurat inte färdra bulten någon. Bulten är att hålla den i tja. Appen. Det är Jimmy Abdul. Steps fram via MB6-sidan. Lägger spelar 1-2 vid Moses. Moses och Jimmy Abdul spelar i mittlens syn. Atje äknar halva. B6-sidan. Reuner är pressa. Så då. Sören. Att det till Roa Mörskense. Roa. Smäckar bulten fram efter. Hannes tegen mot det. Finner Jonas Iversen. Och så då Barsa Patl. Han prövar sig med skott utifrån. Han skorrar mot Abbe Sainas. Men Hesmina får bulten fram vid närmaste stång. Han fick inte ordentliga... Ett ordentligt skott då. Han tar ett check. Ja, det är alltså inte press över resten. Stövna. Hej, jag tror att Abbe lägger runda lomse. Så han är inte gått att i. Och det är Malsparsla Abbe. Malspars till AP och till icke Roa Mörskense som tekta till Daniel Dansen spelade stått till Roa Mörskense. Stickning framåt, längs händning framåt till Brian och han stod av bulten och synade till Bjärska Nilsen. Fint spel för AP, bulten är mitt av mine till Patla Eirik. Att till Bjärska Nilsen, finner Patla Eirik ut jag syne. Patla Eirik, Bjärska Nilsen spelar mittlösen in i halvunden 26. Sådär. Daniel Danielsen finner Sören bulten är mitt av mina tja Sjur Henriksen Röjner har provat att länka sändning ut i syna till Jon Steingrimsson till 1-6 bulten för utspel till Malsparti på 6 Malsparti är Tietje Boje att till Silas till ja Röjner finner Peter Petersen ja, det är öda råd att spela sig mitt av mina. Det är så Moses, mitt av minnet, finner så Jon Stankumsson. Och till Luka. Och jag kan se att på 60 det här var halvbulten med en passning av 4-hållare. 8% på session till på 60. Först 2-3 till Ape. Men jag kan omynda mig att Ape... Likarna är någorlunda nöktiga vid stövna. Det är på 60 det är inte kommande fram till det här står Malmö-läggarna. Och AP är vän vid att motståndarna ofta har bult i Marentair. Och det här är så sannliga mäknar finns ju några fin urslut äntligen vad gör detta Kappinger. Alltså, ja, åhansäga kan man säga. 20 steg. Här var det här heter Kappinger är det. Och lite grann satta plåse. Och det här är lötna rymliga längt väck från... Nyrfyllning av synen, men som vi tar se, heter Kappingar, det är ganska sandiga allt hända, det kan köttbrötast. Och jag kan då ymynda mig att hvis man ska ibliva i bästa delen heter Kappingar, så kan man ha rymliga next i. Så här är ingen favoritnyttidare kan man säga. Man vurderar kanske Norge Västers kontovergen, men efter vänjarskifte så må man också omvatter. Och vi låter nästan så Björn tror jag som är nyast. Och det här har hänt i tjafta sällan en Kappingar här. Hela Barsa Patl, han är utlöst. Han förrekande framöter. Spelar bulten ut och synar till Hannes. Hannes tekar träck. Sänder en längre sändning i rum. Sören förfärdar bulten. För ett kärle tidigare bulten till synar. Han omrepper med sig bulten. Pott Eirik fyller väl upp på stövna. Och så är det Pott Eirik som fungerar på. Spelar kvar vi är det. Åkers väckna. Jag vill se här var det frysparts till Apis. Spelar kvar så vi är det. Nu är det så Apis med bulten. Alltså äknar halva. Talajkar Harstad. Och så är det Moses. Tekar bulten till syn. Och det är William som kommer att ligga i mitten. Förfältar bulten. För att köra DJ-bulten till så in. Jag tror att det är rått att spela här. Bulten är mitt av mina och Heine Vio i Ura Gera. I det åldersöket dessen 2060. Och till Frysbarsk till Ape. Mitt av mina. Jag har sovit en fyra tacklingar. Och det är Lai Line skiftet som är här av bulten. Inte sälja pent fotbollsspel här i Gundadelle. Men det lägger här stå. Och Line verkar åtsjuliga tänsa igen. Vi har så lagt det i halvan timma. Det är framvis 0-0. Mittlen på 6 till AP. Och det är en vanglig ganska... Jag ser inte pinnar fotbollsspel. Och inte minst ett mål. Mm. Men stämningen runt om är ju alltför fantastisk. Det är så Barsta Pott som Fejunkott, han färger inte frysbärsk. Pott Leirik, han måste ganska se. Han kunde ganska vara frysbär till B6-sidan. Barsta Pott, avsäka Pott Leirik. Perfekt arbeten och missar sig bulten B6-sidan. Era bulten om. Att jag äknar halva. Det är Boje, finner Hannes. Hannes Agnarsson. Tänker metra fram efter, Brian Kjemestronen. Hannes spelar bulten mitt av mina. Till David. David skifter så i, fin sändning till Sjömen. Först finner fram efter, finner han Peter Petersen. Men här kommer det Jimmy Abdul som hever runt och styrer Peter Petersen. En tror jag är det. B6-sidan. Spelar bulten runt. Brasilas till Boa. Boje. Finns så Heine Vanstel. Heine mittfyra till Jonas Iversen. Som, ja, jag skulle säga missar bulten. Men det är faktiskt Moses som framfrys barsk. Mot unga Jonas Iversen. Jag vill säga att jag slapp av sketchen. Jag kan ska se en tunt frys barsk. Och här är... Hvis han ikke finnes det, så kan man si at det kunne være funnet mål opp til AP. Her kan det finnes den første opplagte målmøllegge. Og det så... Ja, det er så Simon Solheim som først finner spillebulten fremme til linjene til Peter Petersen. Han gjør det nærkere for å hende distan, og det har vi ikke hatt noe inntil vi gjør det. Peter har så å si å være og kjenne hende distan. Her har han spalt i det av Vunchnån. För Bobakar Dapo som har likeball. Tvejsen mot Lechter. Här är Gondadale. Och jag vill emete att här är i Ötlaförn 2000 folk. Kjallt om Växjö är inte det vackraste. Ape Rönnar Bejop Søren, appen til Råa Morskanse, Råa Fisteferner, fram etter, med Heine Vannstall, tenker mot det, ja, Råa Fisteferner, at smekker bare fram etter til Ragnar Samuelsen, til etnast ikke finner han, og bare til Lucia Luka, Råa Gjennom Dignal og sending til Bjarska Nilsen, men her kommer Luka Pelle Pilsen, umiddelig, bare til fyrt utspill til innkastet appen. Inkast till Ape, bänt alltså äknar halvet, det hackar sig igen. Luka, kastar bulten fram efter. Och det är en B6-sidan där kanske går bulten ut och spel. Nytt inkast Ape, långt fram i bulten någon. In i halvet, nytt B6-sidan. Luka Torstensen, att det nu. Kastar bulten fram efter. Heine Vanstel, stjuder bulten fram efter. Och så är det Jimmy Abdul som vill lufta ölna ut i Asuine. Ja, det läggar här stå och det är vi får inte, alltså, jag vill säga att det är så här. Det senaste kvarteret så har det inte funnits mer än 34 sammanhängande allmänningar i mittellinjen. Det är inte det penaste fotbollsspelet och här kommer gott kors och loft i SN, men till kvön. Jag vet inte om det är värt att räkna Samuelsen. Och frysparsla AB bant in i hållande kapp på 6-7. I halvtet har räknat Samuelsen som fick det goda korset. Men det ska jag säga ifrån. Om man lutar bild så känns som jag vet här. Frysbarsk till Abbe. Och kurs ska täcka till. Det blir så Luka Torstensen. Nuttio upptäck här och en intervjuer heter Gappingarar. Och tjol imponerande. Här sänder han en blatant bulten 4. Och Heine är första rollen. Och så kommer skott utifrån från Moses. Och här finns Abbe läggaren i sin första chans. Eller så första skott vill jag säga. Och det var Moses ur 25 meter som... Sjöva i ett namn. Han skårar i Mala Syrska i hessar frastöden i måte på 6-set. Han 6-7 april linje möts till Arjun. Hes mina förbulten så på hon. På 6-set att tagga Malsparsen kött. Apen röjna pressa av som tar så ofta gärna. Vinna i sin bulten i halvan på 6-set. Daniel Danielsen spar bulten att ta till Sören. Bulten är mitt av mine. Här är det Bjerke som touchar sig efter bulten för att inte fälta någon. Och det är... Ja, här var det så... P3 Peter Petersen som prøver en ting alla sender deg ut og så innan til Hannes. Det er ikke finne han bare for å spille til innkast til Abbey. Det vinner seg lengt at seg ekner halve. 35 mot lagt her. Her er Gundadale. 35 og en halv mot lagt her i Gundadale. Så under framvis 0-0 med den P6-3 og Abbey. Shooter kastar bollen fram efter. Brian launcher bollen. Finner han några medläggare. Här där bast. Ja, det är Patlajrik som står just. För akkurat inte fjärta bollen. David vinner bollen från Moses som ligger i mitten. Moses, ett av klarar akkurat inte finna Shooter Henriksen. Och det är David som sparskar bollen bort av Vanda Lajkor. Bollen är ut och spelar till inkastla appen. Ja, en råd åt det dyster här i Gundadalle som har nämnt några färger. Inkast till Abbe, framvis 0-0 och lagt er i 36 minuter. Shur Henriksen kastar bulten fram efter, finner inte Brian Jakobsen. Det här kommer han på 6 att lägga mitten, Shur författar bulten efter. Shurur till Brian Jakobsen, finner han Shur. Shurur står just, men Hannes kommer lägga mitten, spelar bulten till Silas. Silas provar så han har sänd dig fram efter till William Rygaard. Jag är med och vill helst säga sälja näck till Persson, finns det chans från Brian. Bulten är halvbundet till Ape. Sören spelar bulten nu till Jon Stangelsson. Framvis Jon. En av mina till Jimmy Abdul. Jimmy. Till Patlajrik. Allt till Sören. Och Sören finns av Daniel. Daniel. Han spelar bulten en av mina till Moses. Moses Luka försvinner. Vi är till Jon Stangelsson. Här kommer Lugan på 6 sätt. Fåter i mitten, bara till att spela inkastla Ape. Det är Peter Kött. Moses pressar vid flyer på 6 sätt. Spelbassen atträtter till Sören. Och Sören. Vi är till Daniel. Atträtt till Sören. En av mina till Patlajrik. Han spelar först för när till Luka. Luka leder efter Möllagon. Kjurer blir också till. Han spelar bara till Sören. Nygård Samansen i stedet 4. Atta till Daniel. Med 6 ut i Röjna pressa. Ta Röjna lite större så är det tröst. Abbe har haft bulten och den goa löte. Det är hevlig styrsta ganska bruk 4 i stedet. Jimmy Abdul finns för när ut till Luka. Han firm kall. Fryspart till på 6 sätt. Det är Peter Petersen. Lugga ska binda lyssir och ja, man ser en vi och han är väl ur agera. Jimmy Abdul lägger nere. Ape lägger ner Eri i öjne. Och möter kanske att Peter Petersen ska hälta goda korsen. Och tässar ut till att Jimmy Abdul ska hälta Witcher. Och hade kanske ästa timon en här som duell den här. Peter Petersen är bara uppfinnsen nog. Till att vi tar så att säga inte se annäget att Peter Petersen har lagt in nästan 30 minuter. Han spelade ut i vinstens syge och till Gullskarsleisen till Peter Petersen ser det ut till. Gullskars till Peter Petersen. Har det sus med stämpling. Så alltså går vår lag. Och har du ätit att det kanske ena timon att Peter är helt frustrerad vill jag säga. Tror att han häver inte ordentligt. Finns det några personer att syna och till Jimmy Abdul har haft rummet och kontroll av Peter Petersen. Men Jimmy är fått natter. Och första för gång. Det är gott kost till Peter Petersen. Räknar samma sen när Eisner finns inte goda kosten. Men det är Hannes i det högre sig. Pressar av Bjarska. Men Hannes släpps får inte av bulten till Barsta Pott, fullt spel, småspel fram på 60-tid och så inne så kommer han inlägga fyr från Hannes, men ett nast inte att finna Peter Petersen in i A5-ens understäng för det är Romars Kanske som hällde bulten någon tryggt. Och ta på 60-tid här var skapna en god idé, så hörde vi i Jöken Högrasöjnen med det sidan. Romars Kanske spelar bulten fram efter det Högrasöjnen. Bulten får ut och spel till inkastet på 60-tid. Inkast i Tietje. Bulten är efter tja Heine Vanstel. Heine till Silas. Silas Eisensson spelar bollen framåt till Barsta Pott. Han tämmer bollen väl för att lökla under tiden till sin. Daniel Leto Etsonon. Han är flera abelagare efter sig. Barsta Pott lär röjna att bjöa av. Daniel kör bollen ut och spelar. Det är inkastet på 6-7. Det är ändå några meter så abelagare ner. Alltså Barsta Pott får rekan framåt till ensamattlare. Han är ju 5 abelagare under domse. Det är rätt... En alldeles en intressant typ av fotboll som Abbe spelar, heter Kappengården. Heine Vanstel. Till David. Ut till Sum Solheim. Attet till Heine Vanstel. Så spelar balten Amina och till Ape som förfärdar balten. Bjarke Nilsson ut av synen finner så Moses. Moses till Jimmy Abdul. Abdul in i halvan på 6-7. Spelar balten till Jon Sangamsson. Ja, som hela balten att romse. Han mätte ganska att Luka var färd nu. Och i djupna tar vi hans ytje. Michelin ut, ja. Hanka synen till Ape. Balten för att spela sin 4. Tar vi in Malsparten på 6-7. Malsparten är tidje. Och på 6-7 långa missbalten att det är Pott Eirik. Mitt av inne. Moses. Moses att till Sören. Innan mina till Pott Eirik. Han tänker att träcka. Det är öllat. Ja, det är öllat naivt. Han missar balten. Och så är det David B. Andreasen. Som bjöar det av. Han finner första Pott-Kainen. Han går stöve. In i bussen. Han tänker att träcka. Skott utifrån. Och så är det bara Torin. Vad händer här? Ja, det är Romars Gense. Han är bjärkar, men håll bjärkar. Och det är om en reppe att David B. fär prik. Han har balten på retoren. Men att det är det en abelagare som kör mittlen. Balten fär ut och spel. Det är Hattas parten på 6-7. 2-4 mot Lekter. Äntligen händer ett eller annat till Peravir. Härst i fotbollsspel. Vi vet inte säga sig om det går chanser. Men nu händer så ett eller annat här. Det kommer en bulter in 4. Han kommer in i 5-metren. Och det är Boje som smäckar bulten himmel högt upp om. Bulten fär ut och spel till Malsparsla Ape. Inledningen är faktiskt utmärska. Från Barsala Paul Klein. Men Boje Rens Pedersen klarar att köra insett till Hassa Kanon. Det var faktiskt en lilla god chans, jag vill säga. Malsparsen blir tidigt stått. Atter Hesfinnar. Daniel Danielsen till Sjur Henriksen. Fist finna in Amina. Fynsändning till Moses som spel till Pott Eirik. En ull upplagt till Pott Eirik som då som lyckas kalla. Alltså ser han här finns det gula korset. Spelar bara till Bjarke Nilsen. Atter till Daniel. Han finner Jimmy Abdul. Ape är av allt någon. Atter sig av Egnar Holve. Bjarke Nilsen kommer nästan mitt av mina bjösa till. Här händer inte så näkligt, jag såg ju inte honom. Här är det Moses, Pressavers, attet till Roa Marskense. Roa, lite bulten ut och syna för Niluka. Han ger han nästan fint. Jimmy Abdul. Jimmy Abdul spelar bulten in av mina. Till Sjur. Vi gör till Daniel. Han finner alltså Pott Eirik. Ut i vunchen. Pott Eirik teker ett second in till Firmkotten. Första fruspark. Fruspark till Apin i halven i Chape 6-3. Ut i av vinstra suje. Och det är... Här stämmer det Sjur Henriksen. Ja, det är nog han som teker den. Värst en med muren i Chape 6-3. Vi ser cirka 50 meter från stöven. Probably 6 i mallon. Och det är Sjur Henriksen. Men Chetan Chape 6 det är rymliga längt uppe. Sjur Henriksen sänder balten in i Brostein Chape 6. Det är Heine Vanstahl som rotar balten borster av Vandalaj. Så det är Jon Stengelsson. Attaste med Avrens. Teker ett sex. Spelar studsa till Daniel. Och till Jimmy Abdul. Jimmy Pressaver spelar balten till Luka som ropar till Mar Pressaver. Här är Jonas Iversen i en glöjande tackling. Kommer balten ut och spel och kvart säger Heine V. Oj, han säger att när det inkastade fruspars till, ja till fruspars till Ape. Hesefern är ut i högre sida. Fr- Chris Bartle Ape, 35 meter fra støve. Luka sender balten inn på 6 meter fra stein. Og da Sila som bokser balten bort her. Og så da Bjerke Nilsen som prøver først for når. Han reker ikke ordentlig av balten. Balten er ute av søyene. Og det er Daniel Danielsen. Spill til Luka. Luka spiller til Jimmy Abdul ute av søyene. Jimmy fra sender balten 4. Teker løkene skottfinte. Og teker at det skottfinte. Så vi synes alle sender balten 4. Da omrepper jeg finner Moses. Og Moses fer, han fer akkurat ikke fæta seg balten. Det var annars en funt av AP Alup. Som mangler i Luka til sørste. Og balten fer så fram vid Moses. Balten fer ut og spiller. Det blir så innkast til B36. Ute i høyre siden. Lengt at seg ekner i holden. En minutt lagt at seg at det er i fyrre holdeidje. Hannes kastar balten fram etter. William Rickard stod upp att möta Mina och han är vi och säger att det har varit här för förra halvlek, alltså 0-0 i mitten på 36 och Ape. Jag vill säga att på 36 det som nog har varit ett lite sinter bättre, har haft bulten väl mer än Ape, men jag vill inte säga, jag kan inte ömynda mig att at nødtje vennjæren kjøpe 6-sede Jakob Bork er særlig nøktig vi til framrette spillet kjøpe 6-sede. Det er ikke funnet hvis det tror ikke før om noten av dysten ta skapte på 6-sede noen fine malkjanser. Men så igjen til er det ikke veldig hent det her store. Det er veldig et funnet skått annars er det sant i fyrologi. Det er også Barsla Pott som rønte seg utenfra her. Det var så Romers Kjense som Holbjergere, så var det Holbjergere, og så var det så David P. Andreasen som er omreppig at sätta balten ner till bara retorer, men här är Mäcknäs och Abbevägen att rota balten bort och göra det behöver helt vanta mig inte. Det är så att det här som har hänt i förra laget, annars kan man säga att det är en harspalt och dessutom mitt linje. Och inte en hållläggare som man får att minnas hela väl. Men ska alltid att säga att det är det fitta fältet som är uppe här i Gondodalle. Det är massor av fältet i det stora skolan, eisen här i B6-sitt skolan som är sant det. Och så eisen är sindra fältet i Vi har i hus någon och vad det får vi en synte bättre fotbollsist och i sätta hållage. Här är det ut och in och så blir det efter dem att ute. Kvarter.
1: Områden sen samstar vi. Törsarna kommun och Diktarväsk. Akkumulatorsköldna. Haset bussar. Röken hus omvälling. Och Skaushaus. Tuin sportsbar att inkus vi 8.
2: Fäckst du dig inte vi? Så lusta av fm8.fo.
3: Fletcher Dustin.
4: Vill du uppleva följa einasta Vaxmuseum eller sitta till storslitt Nordvestmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan stå eisen i röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i björknon eller föra via fjall och i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövarsavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojläggt en tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
5: Fra Vikmar, vit inte ötlån en av gåa ålasök.
6: Nu tar vi inte ötlån föringen en av gåa ålasök. Och inte som haunen av ålasök vid kaprore, skruvgången, gåan läge och kandifloss.
7: LFO inte ötlån föringen först en av gåa ålasök.
8: För jag arbetar av hela inte limon så inom vi familj och ötlån föringen annars och en av gåa ålasök.
9: Hej, det är Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare som här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog av telefon 35 45 30 eller skriva till oppen av bilrökt.vänster.fo.
10: Sambandslokkeren inskyr ötlån en av gåa och honaliga ålasöker. Vi saunast om tjauna, vi saunast om fällaskapen och Ålasöko saunast vid att gåa Ålasöko.
11: Frost inser ötlån en av gåa Ålasöko. Frost tycker att godkända el- och kölevajdar sedan 2008.
7: Malarmasteren Ransin Napoleon Djurus innskjer öllun en a góa ólasöku.
8: Hölsur röktarfélagi innskjer öllun föringun, limonsvinun og samstarfsfélagun en a góa ólasöku.
12: Jusk fyrjar innskjer öllun fyrjafölkje en a góa ólasöku. Jusk fyrjar.
11: Frá Krastein, við innskjer starfsfölkje, visitafölkje og öllun föringun annars en a fram úr góa ólasöku. Krastein.
13: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
14: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lårst, men nei.

0: tik tarvesk, akkumulatorsölna, haset bussar, röken husomvälling och skaushaus. Tog in sporsbar att inkos vi 8.
1: Så färrar vi till sätten och håll like på 60 upp 00. Just väl, Sigvind.
2: Jo, takk for det. Likerne Conrad Vettelen og Heine har faktisk akkurat brukt til å sette Holleik i gang. Og det faktisk David som prøver som jeg skåter på en av veien ur 30 meter. Jeg skjønner vel fire av Abelageren. Andrew kjøpte en kramt og i Holleik sånn. Da så han som spiller, som blir av inn i eisene. Vi kan se at jeg kan lukke disse linjene helt kjøtt opp. Her er vi där som blir inne i sätten och hållar sig. Det är Silas Eisensson i mal 4 på 6. Och så är det nummer 6, Simon Solheim. Nummer 8, Ragnar Samuelsen. Nummer 9, Hannes Agnarsson. Nummer 11, Peter Johansson Petersen. Nummer 18, David Biskose Andreasen. Nummer 20, Jone Siversen. Nummer 21, William Rygaard. Nummer 22, Boje Reiners Petersen. Nummer 23, Heine Vanstel. Och nummer 24, Barstad Pott Klein. Lige til Ape, til så Roa Mørsk-Hense, som Malverje. Og så det nummer 4, Daniel Danielsen, som altså spiller i myverjene for Ape i dag. Så nummer 6, Bjørstjen Nilsen. Nummer 9, Luka Ørsted Torstensen. Nummer 11, Brian Jakobsen. Nummer 16, Paul Eirik Djuros. Nummer 19, Søren Nygaard Samadsen. Nummer 20, Sjurer Henriksen. Nummer 21, Jimmy Abdul. Nummer 23, Jon Steingrimsson. Og nummer 30, Obele Sande Moses. Det blir 6-0 som jeg har bøtt noen. Boy Reines Petersen spiller stort til Heine Vanstel. Først finner til Simi Solheim. Ludia Vinstersøye. Spiller bøtten midt av Mina. Her da Søren som har fattet bøtten og mistet seg bøtten etter. Og så da Peter Petersen som får rekende frem etter. Mister da et skritt i sne. Og han får rekende frem etter. Og han eisen i ringstatter. Det fryser på slappe. Han sin detterer. Han sier han vil gjerne ha bøtten Arjen. Fruis Bartle Ape, det Jimmy Abdul. Ikke den beste fyrre holdleggeren. Det var hardt fotballspill. Som vi så, ikke noe pent fotballspill. Vi ville få en chanser. Vi rekner noen i Gundadale. Bortsett fra rekken så er det annars få inn fotballslegende. Det er ikke så det er vinter eller noe sånt. Og her, som har vant deg, fitt av feltet. Møtt opp. Mangler bare lykke vi får et mål. Sinters pinner fotballspill. Og er det også David som trekker seg frem til spennes. Og Petter og skårer! 1-0 til på 36! Fullstendig på sjanken! David P. Andreasen! Tekka til mine! Og så brøtler hever Peter Pedersen plass. Han får fjerde bøtten. Han smekker til bøtten mot Råmørsk, som ikke mekner Bjørgens og skått noen. Et flatt skått. Fra vi. Fyrvende på 60 til Marialon. Og så finner vi akkurat det som vi har brukt for det. Et malet dissen under det. 1-0, 10-6-7-1, 20 minutter lekter, usetta Hollage. Peter Pedersen, fjærskjøtt, første mål, hette Kappinger Arne. Etter sin etterkomst, kan man si. Og så kommer en øl, fine stemninger her i B6-7-1. Och så att jag mäknar Apia svär efter. Till inkast Apia, att säkna Holven. Luka, kastar bulten fram efter. Heine Vanstel, för att han, ja, till Luka till han. Till Brian Jakobsen som driver. Heine Vanstel, ett skopper ritchen. Fru Spartle på 6-7. Bant att säkna Holven. Och till Luka till han, för att Ape. För att svärta vi nu modar så långt fram efter vettel någon. Det här var lige rätt läckt att se och jag är förhållande inte. Det var där på 6-7 som hade vettel en färdkring av tyne. Kan man säga att jag kunde säga att det är 80% av tyne. Inka

0: til Ape ut av venstre søye, altså ekne halve. Sjur Henriksen kastar ballen til Pat Eirik, Sjur for en natting. Sjurer tek et trekk, finnes av Pat Eirik, spiller stått til Bjarska Nilsen, til Jimmy Abdul. Jimmy drar inn i at finne Luka, men her kommer Peter Petersen i midten. Spiller ballen til William Rykard, ut av Vonsnån. Han bjør det av. Han sender som bleten ballen 4, om rett jeg finner Ragnar Samuelsen. Men fint vei i stedet fra Daniel Danielsen som mekner rota bøttene bort. Kanskje mot alle fyrt av Ape. Sjur Henriksen for rekene frem etter. Her er med 6 leger som filmkott. Og Bjørsen Nilsen ligger her snurre. Og Heine Vansa sier her er fruisparsk til Ape. Fruisparsk til Ape. Det er tidlig stått. Atre Ekner Holden. Søren Nygaard Samuelsen. Gera Baltman spelar balten ena mina till Pat Leirik. Pat Leirik och Sören spelar mitten så in åter till Roa Mörskense. Roa, läng sending upp till en också ensam Atlan Brian Jakobsen. Hannes är fyrstra Baltman. Och Baltman räcker så knä i Hannes och ja, det är fint spel från Brian Jakobsen som fjärde inkastet in i halvan i 26-30. En kastla Ape, Sjur Henriksen, ute av vinstre søye. Kastar balten. En stått. Ja, mekkene som ikke har få fæter av balten atter. Balten i midten min er oppe 6-3 mot Alope. Balten er ute av søyen til Barstapott. Han bjør av mot Søren. Han stepser forbi Søren, men han glir så i støven i eisene. Han vil gjerne ha frysbarsk. Og jeg vil selv si at jeg alltid ikke hatt av hver... Jeg taler hver om noen frysbarsk. Han stepser forbi Søren, men så glir Barstapott. Barsta Pott fyrir til linjevern og sier kvett Halle Jernhau Frysbarsk. Og nå får han da gulla korset seg fyrir. Gått kors til Barsta Pott Klein. Så nå må han ansa seg. Han rasande. Men fra vunnen vinklet så det ikke ut som at det var Frysbarsk til på 6. Og ta med til Heine Vi og Heldrikje og Heldrikje linjevern. Men tar man ser Barsta Pott, hvordan han øser seg om en sånn støvn, og han vil så gjerne ha frysbarsk, og han meter han over oppe på frysbarsk for hessa støvnene. Men han kan skal lykke dotten om beinene til søren eller et eller annet. Er Heini ikke med til å tale ned om denne frysbarsk. Det var en sånn giftig mulighet til B6-7. Det er litt å se til at øke 2-0. Ikke med en sending til Peter Pedersen og filmkott. Det är en nog så vata butler. Spelar kvar vi är den. Ape är att bara att äkna halva. Jan Stenkomsson spelar bara framåt till. Och kör det upp igen sen. Är så inre tjänat tunnel. Har spel mitt av minen. Ape är bara någon bulten ner till synen. Kör Luka. Och Kasir Heine vi är nu. Nu är det med 6-7 läggare som ligger nere. Och i brosta är någon kör Ape. Peter Petersen ligger nere. Han glei eisne, da han fikk en fynan chans just nu. Han skulle takka trekk og smekka til. Og så glei han. Malkjøtten. Støvan altså 1-0 til på 6 og setter vi det lektere ut. Så jeg tror ikke jeg holder minutter i Gondadale. Ape. Og fremvis ikke... Mekne at ordentlig svær atter. Han leit etter valmødagen, og det skal så sies at veien kjappe 6 det er veldig utroligast inn. Og i det. Minner sin som så som det blir kappingsen. Her er det øyla faen malkom i jøkkenen. Men i uten seneste fintbisner, man må si at det er at B6 av veien ikke ser affa godt ut. Men ting brøytas jo. Ofta efter sommarstagen. Och är det Moses. Touchar sig efter bulten. Bulten är mitt av min. William rycker för att inte fäta bulten. Bulten är ute och synet till Bjarska Nilsen. Ger bulten vidare till Luka. Luka sänder funt till att lägga 4. Men här sänder Boy Reiners Pedersen. Sparskar bulten bortstra Vandalaj. Bulten får du spel till inkast till Ape. Inkast till Ape. Och det är Sjur Henriksen Hún kemur hægt út Huggarsvín að taka það. Sjúr Henningsen. Persar renninga fyrr. Spaltir 5-3 minútur. Stöfann 1-0 til B6-7. Í móti Abbe. Sjúrur. Kasta bóttin. Lengtin fyrir. Hæni vannstæl. Ávísir. Í fyrsti allöfu. Og svo það... Pator som stjuter bulten bort der, og kjem til Lukas som prøver som er skått til første ferien her. Men han sender bulten lengt, lengt besynner av, ut og spil. Det Malsparte på 6, det Malsparte i tidlig kjøtt. Barsta Potte, det var en som perfetter bulten. Han spiller bulten stått innan mina til Jonas Siversen, som fører frysbarsk. Frysbarsk til på 6 og 7, Atje Egnar Holden. Det som det handlar som det knurrar. Ja, det handlar som formkott. Bjarke Nilsen är i öjne. Och möter att Hannes spalte att kinte för näka på att man vill gänga. Jag sa inte ordentligt att hända. Men det sa inte som att Hannes är i bulten. Han är runda för att börja en kranabeläggare och så som är spänt på en fyrande eller ett eller annat. Som är med i Ödvörn. Frysparte på 6-7. Och här kommer så att han fäste utkiftningen och det är Ape som ger henne. Och vi får en debutant. Fyrbrande och en till landslagaren, Jens-Erik Brom. Kommer in. Fyrbrande på sig mot tebeläggaren. Och det är Patlari Djuros som tackar för sig. Spelaren som heter Mina. Och tillåga till att det är en serie kan er annars en vankbacker. Så han försöker inte inte mitt av mina spelare. Hur är det för sig? Det är en fyra tillåga spurningen. Det ser ut som till Sjur Henriksen. Som är mitt av mina spelare. Det var en öjlig fröjer. Det är... Ragnar Samuelsen stände fyra och inte löjver AP att smäcka bulten fram efter. Nu är bulten så färdig ut och spel till inkastet på 6-7. Sömi Solheim kastar bulten alls efter. Det är Heine Vanstall. Skifter Söje. Här finner han Hannes. Hannes för regande fram efter. Ja, vi är så hitten. Av Bjarke Nilsen, frysparte på 6-7. Det är inte stått. Det är David B. Andreasen. David, attra till Hannes. Hannes spelar bulten. Attra till Boa. Till Jonas Siversen. Bulten är mitt av mina. På 6-7 är bulten. Bulten spelar helt attra till Silas. Silas Eisensson. Spelar bulten Barsta Pott. Han launchar bulten. Ettnast inte finna räknar samman som finns i Atlevis. Barsta Pott som strys under. Vi har fattat bulten attra. Och så är det Peter Pedersen som finns strax. Men... Jimmy Abdul värjer bulten otroligt väl och så är det Romers Gönsson som börjar samla bulten upp. Fantastiskt värjestöd från Jimmy Abdul. Som syrger för att han tjockte Peter Pedersen inte släpper fram vid. Romers Gönsson hällde bulten. Kuppar bulten längst fram efter till Brian Jakobsen. Bulten fyr fram vid Brian och så är det Heine Vanstall som spelar som... ja, han stjorde bulten alltid till... Silas, men det var omreppet att det var Brian Jakobsen som kom mötlen, så jag finns inte fri där bara. Och det är Daniel. Danielsen spelar på natten till Ramers Kense. Runt och kört han tumman. Stövan 1-0 till B6-7. Ape framme sig själva mäknas för attter. Men det är spänt tillbaka för att hända att ta Ape i ena för färre att lepa av i Nekomodden till Taffer att hända ena för... Vi löper det som vi har sett så ofta efter Kappingararen. Tippar spårningen när det händer. Men som jag har nämnt, det är ju sätten att hålla sig. På 60 vägar när vi säger Stinn. Hända Distin. Romers Kense. Spelar bulten stått till Daniel Danielsen. Och mina till Sjur Henriksen. Sjur som färgen har mivet att spela. Han har spalt vinstabacker allt kan fingrar för Ape. Men nu så Jens-Erik Brom är det vinstabacken. Sjur Henriksson, han är annars upprunnaliga Mivallaren. Daniel Danielsen ut till Jens Erik Brun. Jens, han täcker ett längdsträck, spelar bara tillbaka till Moses. Moses klarar inte av den halva bakom den där. Och platsen fyrt ut och spel, det var inkastet på 6-7, Atsja Ekner Holven. Inkast till på 6-3-2. Ute i högre syge, Hannes Agnarsson ska alltid äka till. Och det är Lukas Brunegren för att få det första utskiftningarna från på 6-3-2. Här är en äker, intressant läkare av Bunchstone. Magnus Nygård Nes, fet nevna en. Det är Kungjörde som på 6-3-läkare. Och jag, han är alltså denne. Och hur spalt ungdomsdelt i Haslev och i HBK. Men Pavvacin Tjolun, han är som spalt en ekodist för på 6-3. Det är Jonas Tornes som är spalt i Högarbatchstånd. Men en kvar för på 6-3. Magnus Nygård Nes, han är så framärje. Nujan är gammal. Inkast till på 6-3. Hannes kastar bulten mitt av mina. Daniel för aggressivt efter bulten. Färsen fjärdar bulten. Gör bulten till Moses som röjna spel till Bjarska. Men det stämmer för bulten inte spel. Det var inkastat på 6-3. Inkastat till kött. Abelagarna röjna att pressa av och röjna att trusta på 6-3 vägarna. Ta lajkar fram i särskilt. Här är så Sjur Henriksen. Finner Luka. Ut i högre sidan. Spelar bulten till Jon Stankensson. Luka hickar och färdar sen bulten i fyra. Här tänder David fyra och bulten fyra ut i spelet. Där vi så hotna sparsk tid Ape. Och mycket för Hatskaj, vi skjuter första hotna sparsket som Ape färd. Och i det. Här har vi haft några tablestöver som inte har varit skjuta färdiga. Här är Luka Kjellberg som tar det. Som är assistkonkurren vid Jarchon. Center att inlägga fyra, Onka Troplaka fyra, Silasö att få fältet här som bulten om. Och så är det inte mer än 30 läkare som ligger nere, 2-6 läkare och en A-bjärre. Den ena är Heine Vanstel, han är så fått natter. Ja, det är illt att säga vad som hände i här som trunkar någon. Sen det är rått att spela. Vi har fått en dubbelt utskiftning från på 6-3 nu. Gittle Samuelsen är klar att komma in. Det samma är Jekvan Karlsson Golfoss. Det ska helt inte så ovanta att han kommer in nu. Men Rennes Erskers Mivadlare. Det är Hannes. Spelar bulten mitt av mina. Fin sändning mitt av mina till William Ryggard. Det känns jag snackade om det. Här sänds han en fralliga sändning av bunchen till Marta Pott som stryger. Släpps han förbi tvär Abelagar. Släpps han förbi den tia. Kör på skott. Han späckar till. Och stöntgen han. Ikke aktiv sig igen. Och så är det Ryggard. Och händer det. Bulten flyttar spel. Där blir det inkast till Ape. Och William Ryggard leder bulten bara för ut. Han mätte nog att det var Roy Hense som bjärgade med bulten. Hans... Han sprack av stånden. Allt fram i Uraimas Övrig från Barsale Potle Klein som superdent tråkar sig fram vid Trutje Abelagare. Och så ger man en fralliga stöv vid Brastheimarsch. Bant innanför Brastheimarsch smäckar han till. Och bulten för av stånden och ut i spel. Och här kommer han ut, dubbelt utskiftning från på 6-3. Barsal Potklein tackar för sig. Kittle Samuelsen kommer in för han. Jekvan Karlsson Gullfoss kommer in igen. Och tar sig ut som han till Jonas Iversen som tackar för sig. Ett kvät. Nej, det är det inte. Men jag ska se fra på en av en kvarter som är färre kvar annar är färre utkör på 6-3. Ja, det är... Det är... David B. Andreasen. Ser utlever himmelen som är färre ut. Ja. Jekvan Karlsson Gullfoss. Vi kommer in. Per Dahl B. Andreasen. Och Og nå får man så lykke bitte fra dommeren at det onkel Oskar som har blekket et eller annet av Vøtlen. Og grei på fra dommeren at hvis det holder frem så blir det stedet så avløster. At det blir det, så slett ikke sånn fotball til. Og det er ikke noe vi sånn særlig ofte her i fargen. Silas. Malbrain kjappet 6 setter. Finnes jo med Solheim, det er minst å si. Smekka bøtter frem etter, rønner finner William Rukkort. Et last akkurat ikke. Det blir sin tur ping-pong, midt av mine. Og så er det Heinemann still. Spiller bøtten til Ragnar. Ut av vunchen. Finnes jo Ragnar etter. Inn i brosten kjappet. Sender bøtten 4. Kvar, et last akkurat ikke finner William Rukkort. Bøtten blir sparskere bortsett av Sjur Henriksen. Och passen för ut och spel till inkast till B6 och Zetve. Inkast till B6 och Zetve. Längt upp i halvan i Kjape. Passen blir kastad till William Rickard som fiskvinnare när brinka bulten. Vi är då till Kittla Samuelsen. Bulten är i halvan i Kjape. Så där på 6 Zetve. Missar bulten. Jon Stangensson rinner färre i mot allop. Ja, han rinner sig att... Att finna Brian Jakobsen som har färg nu i djupna. Och det är så frysparts till Ape. Efter Jon Stangersson blev hilton. Och han klarar att komma in i halvunna kör på 60. Frysparts till Ape. Orsaka. Tjej i trusch mot lakter. Men det kommer halvvägs här. Och i sätta hållet inte. Man kan en fjöring av det stund. Stövan 1-0 till 60 mot Ape. Men det kan allt hända. Abbe Röjner lägger bara 4 nu. Och är frysparsk. Sjur Henriksen tar stått till Luka. Luka tar med sig fram efter. Annars kast på 6-3 brösten så prövar vi skottet men det blir blockerat. Av Kittla i första jättelöven. Abbe är bulten alltid, alltså räknar halvö. Roman Marskense smäckar bulten i halvön och kör på 6-3. Daniel är hacksters. Det finns det i Atleve och i ärg i Atleve redan så stod och bötten fram efter. Men det är Hannes som teker mot oss på att till Silas. Silas finner Simon Solheim. Simon teker ett säck. Han blir helt natter. Han blir helt natter av Luka Torstensen. Frys bars till på 6-3. Atre räknar hållbe. Ut i vinstre Söje. Ja, det är inte den penaste fotbollssystern. Men jag kan ömynda mig att han syns till förringen. Han kanske ska vilja lyssna bättre. Det är nog Ape som fyra löjna. Röjna lägger mig att trösta. Och Jakob Borg upp på 60. Som Bysle har brukt för en sikker idé. Den senaste 50-ston. Som har spalt två jaunar. Och tappt trutsar. Han har haft ett nog så harsh program. Men... Vi kan se att det senaste förra distan så hade faktiskt bara skårat 2 mål. Så börjar mot EBC med markar. Och så tappt mot NSOI. Mujinje och Hape. Utan att han har skårat. Tappt. Hända samförande, vi ser. Så Ragnar Samuelsen som firmkott, Sjur Henriksen. Det är ju så aggressivt i Ragnar Samuelsen. Han långt har ju spaltbulten från sig. Frysparsle på 60. Boje skifter Suje. Det är Lukas som vinner bulten. Spelar bulten fram till Leon Stangelsson. Det är en som battler. Släpps fram vid 1-60-läggare. Men släpps inte på bryta nästa. Här är Suimen Solheim som vinner bulten väl. Spelar bulten till Suje. William Rückard spelar bulten alltså. Nu spelar bulten fram till Orsaka till... Men det finner Ragnar Samuelsen. Ulle råd och spel. Bulten i mitt av minne. William Rückard vinner bulten väl. Det ser alltså rätt offensivt. Jag vill känna till danska William Rückard. Men han renner ut för en ägg. Och Struis väl kommer efter mitt av minne. Det ser inte som Torka Bourbon kört den. Men då är det en lycka i färden. Like, som... Norske Torka Bourbon som ikke er i B6 Søttemeier Simon Solheim spelar bollen till Heine Vanstel. Heine lite bollen mitt av mina. Han finner Petter Pedersen som väljer bollen väl. Petter klarar vad han får fäta bollen. Ger han så igen. Spelar bollen syn efter till William Rucka. William sänder bollen för spännare i fyra. Först klarar Mäcknare akkurat inte finner Rackar Samuelsen. Och så är det Kittle som akkurat klarar halta bollen inne. Kittle. Att det är Hannes. Hannes till Jonah. Jonah Siversen. Jag tar ett check. Och så prövs jag skott i utifrån. Torrens i Holbergar. Och då igen så jag ska. Det spaltar åter till Simon Solheim framme på 60 som pressar han. Simon Solheim. Sänder bollen till fyra. Här kommer stod där mot mannen, bollen blir ovan fyra. Och det gick han kvar som golfboss är svärd. Flyger på 60 lägger in i brassen någon. Och det var faktiskt en fin chans till på 60 det fint spel. Och Tatvi att hemlige Örcher till 2-0. Och jag kan se att possession här i sätten har på 60 var välmare på den fjärde läge, men det här är faktiskt Ape som har hoppat en mera 2-3% till Ape. Och ta Röjna pressar. Och det är spurningen hur snäck för på 60 det tårar att satsa mera om det här läge sig efter och Röjna dvärja. Som ofta är det som händer när man inte över, när man haft en ulla länka stima och man bara ska häva handa syren. Men stiget av Ape så sannolig är sin bruk för det. Det här var gott nog 20 steg, lite grann satt upp oss som kanske virkat tryggt, men hvis näkar man en lars här i Kappengarden för 16-20 så är man alltid tryggare från botten. Det är då Batsen ut i syne till Kittla. Kittla Atta till Boa, innan mina till Jonah. Jonah Siversen till Heina Vanstel. Heine, lite bollen och syna finner akkurat inte Hannes Agnarsson och bollen fyrir ut och spelt och fyrir inkastet upp en längt att sig ägnar hållet. Ser det god stämning här i B6-et skulden. Massor av följt sig, det är faktiskt fullt B6-et hus, vill du se. Men det stora skulden är det massor av följt sig nu. Så jag ser Luke i vår Happy Hill sen. Angela tar för Malmö som är vi tennisvetland. Här blir han så väl rycka för att köra sig, men det är ju sånt det är gång runt om att Angela är här i kväll. Det väcker sig er som det är. Hela masspart till Happy. Daniel tycker stort till Ramarskensen. Råe till Sören sänder en länga sändning upp till Kjurs innan vinner till Bjarska. Missar bulten, Ape vinner bulten att tjeck när håller den. Luka att till Råa Marskense. Råe till Jekan Karlsson Golfoss. Ja, det är så Jekan som förfärdar bulten mitt av mina. Är så ut jag så in. Här kommer att inlägga fyra. Åh, det var alltså, här var det så Sören som simpelthen började läppa den fjärda i haltet av Romars Gönsson som röpte, men här stod en B6-läggare bak vid Sunnare som lättliga kunde komma mitt om prygande av bulten in i tömmal. Men han regerade inte sälja kött och Romars Gönsson fick så färd av bulten hon. Så Sören Samuelsen spelade stort till Daniel att till Sören. Sören och Daniel spelar bort mitt och Sören till Jens-Erik Brun. Center med en länka sänding fram efter. Råta spel in i halvan när Chabba 60. Jens-Erik Brun strör i spel för fjärde bulten från Kittla. Bulten är alltid ut i annarskast backlinjen. Och här ser Heine bulten är färdig ut. Men han så för nu till inkastet på 60. Det läckte att säga ökna halven. Vi det läckte det för att jag såg en halva minut med den B6-3 och Ape. Stövan är 8-0 till B6-3. Peter Pedersen skorar i Tullja och i sätten och hållet. Det är upplägget från David B. Andreasen. Ape är det bulten att säga ökna halven. Pressa er. smäcka botten fram efter till ja till Silas besexade mannen som förfärdar botten spelar stort det händer vanställ att det till Boan och hej ganska vatta att Abbe för det kommer ut nu men det är så inte hänt än men det här röjna att pressa är det så Peter Pedersen ut i vansnån skifter till Chitlan Chitlan färs till Peter Botten German och Brostein tja Abbe han klarar hålla botten under kontroll så littrar botten på men ja en runn ut av botten in fyra men botten blir på nätet och ut och spelar massfars till Abbe över sia Chitlan gör det alltid rätt i hans sjön teker ett sträck och bojar tålen och sepsar framvid Sören men ändå inte manklar jag synder av kvaliteten i han klarar littrar av botten på Ramars kanske så heja så blir det fin 0-6 det här stod 2-6 och lägger upp och jag det är bara att stiltande vattning är ett lappmål 5-6 är knappt 6-6 mot Lekter är det Gondadel med 1-6-3 och Abbe stövarna så 1-0-6-3 Abbe Gerard Katakonen för Sverige Atter har vi inte ordentligt kommit med någon här i sätten och hålla igen han har faktiskt eller få chanser att han dessutom få inte ordentligt att spela att det hänger samman och det är kanske sin sommarstäckren och vi tar ju sätta för att lite kunde bröda satt han har sommarstäckren här då Søren Samuelsen spelar stort till Jimmy Abdul Jimmy till Sjur Henriksen Sjur spelar bara efter Vonston Etna Stitche, en besäkstrud läkare, Jimmy lägger mittlen, bötten ser ut i att synet av Petor Petersen med Jimmy Abdul, ständer fyra och Jimmy Fersås kom på ritchen, frysparts till Abbe, frysparts till Tietje, till Abbe som är över stånd. Daniel Danielsen, till Bjärska Nilsen som är färna mina spela. Bjärska lite bara framåt till Luka, men bötten för... Längt väck för Luka och Silas som hälter balten väl. Silas sillar balten till Boa Reinhard Pedersen och ger till Hannes ut i Hökkersöje. Hannes stegar av, spar balten åter till Boa. Och så kommer att det är en dubbeltutskiftning från B6-3. Så kommer Midlanda att nu kommer in Magnus Nygaard Nes. Kommer in. Och som kör Lennon, han kommer in i hopen för Tobias Hansen. Som är för en tur till Åsa. Lästra under. Och här så frysparts till Ape. Och en är fina stöven. Och till Utia Hukresuje. Luka Torstensen. Och så är det klarare här. Och det är omlaget 30 meter från stöven. Från Malmö tja Silas Eysanstine Bärst Eimer Murnum Luka Torstensen och Tjetan tja på 6 det är Brosta i Marsnum 8-4 och något att läkta här i Gondadale Stövan 1-0 till B6-3 Nu kommer inledningen från Luka Det är Rodamorsa med 6. Det är inte så jävla väl att lägga väl. Det är Jimmy som är av bulten. Det är så inne. Spelar alltid till Jens Ekbron. Klarar han sända bulten 4. Ja, det ger han. Sänder han få in av bulten 4. Det är så Rodamorsa med 6 och är inne 1-0. Så det är Luka i brösta matchen. Spelar bulten till Bjärska som prövs med en skott i utifrån. Det är inte så jävla härskott. Och så är det Silla som hällde bulten. Ja, Bjärska nu sen rakt i luggen med 6. Det läggar av innan. Och så är det Silla som hällde bulten. Här såg vi den press från Abbe som vi kanske har sakna. Heine Vanstel tar meter fram efter spelar bara detta minne Sören kommer lycka mitt spelar ut till Luka det är Vanstel Luka stegar av in i halvande kämpa 6-7 vi är till Sjur Henriksen sätter ut i Hakkarsöje attra till Sören Sören till Daniel Daniel till Bjärska Nilsen attra Abelagarna in i halvande kämpa 6-7 Sören finne Sjur Henriksen Sjurer till Luka Luka lite balten på 6-7 brosta in och ja, till Jon Stangrumsson som ja, han klarar inte att attacka balten till Søren och balten fyrer under någon och får ut och spel till Malsparti på 6-7 Det är Hebben ze 18 dubbel uitzetting. Vraag alleen mond bij 6 zitten. Leiber komt zijn en Klaar komt in. Want dat zijn we in het Jamarie. Magnus Nygaard Nes. Peter Pedersen, takken voor zijn. Want dat zijn we hier. Ragnar Samuelsen. Masbarsk till B6-sätve. Vi rundas av fors minuter. Stövan framvis 1-0 till B6-sätve. I mål AP. Silas spelar stort till Borens Pedersen. Spelar balten ut till Kittle. Ja, till balten. Det går inte så väl. Balten får ut ett spel. Inkast till AP. In i halvan chapter 6 då, passar vi kastar framåt upp till Brian Jakobsen. Det är Boyer som kvistrar bollen. Spel till Heine Mansell. Heine, ja, Heine till Boa, tar ett sex, spelar bollen framåt till en Abe som nu rör, det lägger ordet så stan. Abjarne. Sex så det rör att för att rör att spela fram mot allt, men vi ser att Trostig Abe har fungerar öde väl där nu. Mangla fram så få att här står det Malmö lagarna. Spelade så ikke lykket pent som det seneste var i Gunderdal da de måtte hape. De spalte AB en fraleggandist. De spalte 1-1 måtte hape. De hape litt 28 dyst nå, men 18 av tida så var det faktisk AB som er i alt spillet, som er atlantisten. Og det var så sinte sent i dyst nå, det var så hei Nålsen som gjerne et 1-1. Som gjør det sent av det utslittet. Her Jimmy Abdul. Ja, spelar balten fram efter. Men Edna ska finna en friläggare. Det är 60 drönar för en målalopp. Edna ska inte köra råd att spela. Balten är mitt av minne. Det är Suime Solheim. Spelar balten efter vunchen till Leiber Fosdal. Så får jag syna första beröring. Leiber Fosdal, det bjöar jag. Missar balten med Luka Torstensson. Vinner balten där från honom. Luka, attra till Sören. Geo balten går till Daniel Danielsen. Två i fors mot Lekter här i Gondodell. Stövan 1-0 till B6-sudde. Moses, mitt av mine, finner Jimmy Abdul. Jimmy, en länka sändning upp till Brian. Heine Vanstel, Jimmy Mittlen. Stjota batten fram efter. Och så är batten tja Magnus Nygaard Nes. Han spelar 1-2, för att ta batten efter. Magnus, för rekande fram efter. Röjnen spelar batten centralt till William Nygaard. Det är nästan inte att finna han. Det är sex sidor som spelar bollen runt in i halvbanan. Kappen. Det är Simon Solheim med Vanjanon. Ja, men pressar av Jon Stankum sinne. Och Simon Solheim för en kall. Han får ägna frysbarsk. Frysbarsk till det sex sidor. Bänt att säkna halvbanan. Ja, och nu brukar det här tatuina som det kommer. B6-sidoläggarna. Ja, det spelar bara framåt till. Ja, det är åt tjoliga råd att spela. Nu är balten mitt av mine. AB är balten någon. Det är Daniel Danielsen. Det är pressavers. Spelar balten till Jimmy Abdul. Jimmy. Framåt till Jon Stankumsson, mitt av mine. Till Moses. Moses. Ut och synna till Jimmy Abdul. En i halvan på 6-sidoläggarna. Ut i högra sidan. Spelar balten fint innan mina och så börjar det synas till Moses. Han sänder balten framåt till Sjur Henriksen. Han var helt klar på att få handa balten. Balten är mitt av mina till Silas som sparskar balten framåt och till Daniel Danielsen som återgår balten. Släpper sig fram vid Harbe 6-sidoläggar. För färdar balten, ja, här framåt balten ut och synas finns så Jens-Erik Brun. Och så kommer ett inlägg 4 till Brian Jakobsen. Ja, färgen, han strys då eller väl skallar med den färgen som fjärdar batten. Då spelar batten till Moses. Moses sänder batten i djupna till Luka om Reppiga finna nästan. Men här kommer Leif Fossdal akkurat 4 för att lägga prigga batten i utespel till inkastet till Abel. Längt upp i halvbinden köper 6-sidven. Ja, det verkar så är smal nervösa nu. Och på 6-sidläggaren nu. Ape röjna eller inte trösta av. Nu höjrar vi så sannliga i sin Ape vs Fötsnön. Hinemännen som är stande. Det står av skulden hon. Som mötte väl upp. Mötte halvan tummar i sin. Och tar hårdast där väl i sin. Sjur Henningsen kastar bollen fyrre. Och tar vi råda borsta på sex. Vär in fyrst i Atlebe. Sjur författar bollen natter. Spel till Luka. Luka hygger upp. Center bollen in i brosta enkja på sex. Bollen blir långt ur. Och till sidan som hälter bollen. Och Moses som rönt i landet bollen och ger till Brian Jakobsen. Han lyckar i icke. Fumme forsmål til Lekter. Hur går det där? Støben 1-0 til B6 mot Jape. Jekan Karlsson går fast. Den vinner til Jonas Iversen. Spiller bøtten til Hannes. Hannes tegner ikke mer som frem etter. Røyne halva bøttens land som han kan. Boja bretten av Abelager som et sånt. Det gjør han nå. Bøtten spalter etter mine. Her var det så... Jonas Iversen tog sig för gott hoj och så är det Boje som tar ett längdträck och ser inte en Abbe-läggare i bantat av fyrjan och så är det Abbe som förfärdar bulten i halvan 26 och missar sig bulten efter. Det är öligt här i tacklan, inte mitt av inne. Det kommer så en längdsändig alltså in i Jens-Erik Brons ut av bulten. Bulten är så till William Rückart. Och är det så stadiga spikaren som säger att det bästa vid Jan-läggare så blir det så en brottsparskapning som då inte vill lägga sig igen. Det är bara om kuffer och försöker stepa. Och efter distan ska vi nog lycka på att fätra en locka en det är ju inte anbakt hos stövande äntar, men alltså vi ser på 6 som vinner som får det gärna kvar i Jakob Hork. Nu kör vi ner en kapp i 6 sätta. Det är Heine Vanstel ut till Simus Olheim som först finner spel ut till Leiber Fostel och Björn Rau i Devonston. Nei, work on teknik. Stepper ett från Vijemi Abdul. Stepper ett från Vita Nasta. Får inte varje spel från Sören Nygaard och Sergio Fjellar. Vi stepper långt att där. Sjur Henriksen. Perfetta bulten. Då harspressar vi av Jekan Kranz och Gullfoss. Spel bulten till Ramars Kense som inte mäknar att sparska bulten ordentligt fram efter. Bulten är ute efter syne och till Jimmy Abdul som ströjes. Han är näckar på 60 lägar efter sig. Missar sig bulten. Jekan Kranz och Gullfoss under gåa stövet. Klarar han att sända bulten fyra. Ja, men han får så bättre födelsen av Sören Nygaard. Abbe strujas över utan bulten borster. Ja, var det så Sjur Henriksen som får att Louis Barska att träkna brasta igen. Och fru Sparsla Abbe. Tjej och Fors med något lagt här. Står han framvis 1-0 till B6. Framvis 1-0 till B6. Fru Sparsla Abbe längt att träkna halven. Romars Kense. Centerna Lenka sending fram efter. Finnes det Brian Jakobsen. Spelbulten är mina till Moses. Till Daniel Danielsen. Och så där Jens-Erik Brun. Spelar fram efter. Winston till Jon Stankensson. Jag kommer att ha en tackling från Hannes. Bulten för utspel till inkastla AP. Längt upp i halvan i 26. Nu kommer att en dubbelutskiftning. Hesperna är det Jessner ur Arjun. Som ger det henne. Så ut som till Gunnar Reinsla som är den ena damen som är klar att komma in. Inkast till Ape, Sjur Henriksen, efter Hesfernär. Hesfernär ut i vänster suje. Kastar balten längt in fyra. Vi rotar bort sig av besäktsrede vägen i frist i Atleve. Ape röjna att varva ett truste. William Nygaard kommer fram efter Loi vill inte avläggaren att lägga trusta. Bulten får helt att till Romersk Hense. Smäckar en längan bult fram efter Heine Vastel. Det är bulten färda fram vid. Och så får bulten att till Silas som hällde bulten. Silas och bulten till Heine att till. Nu spalt ut Hannes. Hannes finner längan sändning. Fram efter finner omkring på 60 läggare Romersk Hense. Sparska bulten under halvan av 26. Heine Vanseld är hackster, bulten är mitt av mine. Och så är det Måse som slutar bulten efter Vonsnån. Jon Stankensson röjner på färdra bulten. Han färdar efter färdra bulten, mitt av mine. Att och till Daniel Danielsen. Till Moses. Att till Ekna Holve. Och Pedersson till Moses. Spelar stort. Sören. Att till Roa Mörsk Hensen. Som spelar Svind Fistadist. Och i bästa dagarna. Sen 2022. Det var spalten som vi bjöt oss först. Det är Luka. Nu ut i avonsnån. Han launcher bulten via till Jimmy Abdul. Kanske för att inlägga er. Jimmy Abdul hickar upp, tekar ett träck. Klarar akkurat inte att spela. Sända bulten fyra, ett att spela bulten alltid till Luka. Blev ut så harsh press över. Helt bulten ganska ut så launcher. Men det är främst Abbas mer bulten. Det är Moses, mitt av minan till Bjärska. Teker 6, tekstar fram igen på 6, lägger 5 minuter till Luka. Luka är den gåva stövet, tar sig att sända bulten 4. Men är det också Sila som hällde bulten väl. Silas Eisensson hällde bulten väl och 4 minuter lagt i hans rätt. Säger fjordamaren. Stövan framvis 1-0 till B6-32. Han ska vinna 2-0 där. Kämmer han sänder kommer till Oha och till... Nu tjuvar det Magnus som ska runna sända så en landsman William Rückert Astea, men Elvin tjuvar allt för långt bort från honom och hoppas den för helt att till Roa Mars kanske. Det var en gyllene chans för Jabba 6 till att locka hända dysten. Framvis 1-0 till B6-33. Och vi där nu i Ivetoine. B6 Knighter, Ape som röjner pressa. Bjärs Nilsen som är färd mitt av mina spela. Spelar ut till Daniel. Daniel Danielsen. Tar Adler in i halvan i Chapa 6-32. Moses till Daniel Danielsen. Skiftet Suje. Daniel spalde det minsta syna till Jimmy Abdul. Luka, Jimmy Abdul. Spelar batten till Moses. Moses hällde batten och sänder för Lanches. Kanske blir det mot alla för Chapa 6-32. Det är bara William Rickard som börjar smäcka batten. Frammeter, Romars kanske, 21 av smäckar botten hållna köp 6-7. Så är botten Stutavers utespel av Sumi Solheim och botten fram ut till inkast till Ape. Och här kommer utskiftning att jag har trätt på 6-7 han senaste idé. Det är Mattias Svaj Johansson som kommer in. Och så är det Jan Stankensson fram ut till Gunnar Reinstad som kommer in för i hand. Så jag Sören är i snö. Sören Nygård Samuelsson tackar SPC och in i hans steg kommer nummer 40 Johan Paule Torsson. Det är William Rickard som tackar för sig. I halv till inte det var Atlander han skulle gjort men han är så lugga nigger och fick krampa och allt möjligt så bara bara så halv till att ombestämma sig och börja gå till handen upp i stegen 4. 2 av 5 smuttaktiga, 5 av 4 av 5. Som att han får som skulle spelas minimum. Fralöka stämning här på 6-3 Huston. Jimmy Abdul smäcka botten fram efter. En fina chansen till Ape kanske. En rysa chanser. Det händer ner. Det är Silas och Bjerkar. Silas Bjerkar. Ta sig ut som att inskifte Johan Paul Torsson stapp fram i Silas, men det gör det alltså inte. Silas hällde balten väl. Och som man hör så ofta säga att Silas räkar där igen. Ta play på 6-3 att räkar där igen. Switchers minuter att han har fyra som är spalt i Refiner. Det var en minut efter att spela. I rockne vi tar vi er kanske ena teater, tar vi er några stetcher, tar vi er några utskiftningar här i Ivetøyne, omkring det nere i eisene. Nu är det som frysparte på 6-1. Bant in i holven inte upp, helt ut i søyne. Helt ut i høyre søyne. Her kommer et innlegg i 4, inn i Brastein, Abbe og Sørda. Det er Gunnar som rotar bort det, Sørda. Leiver Foster som prøver seg først for nærbeste for vel, og man fyrer ut og spiller til Malsparsla Ape. Så det er en chans å si at det kommer en glugende takling, gjør Heine Vio i meter til Frysparske til Ape. Lengte at rekner holden. Jimmy Adol, som er bøtt noen. Frysparske Tietje. Her er Snegg Vetters. Tavlet ned noen sekunder, råkner vi. Det är Lyra Fostel. Han finner Kittla Samuelsen. Han spelar botten till Magnus Ness. Ja, han spelar botten till Kittla. Detta ser inte så då. Moses ganska bra. En sista chans till Ape. Han tar träck på 60. Det är Kjolva Plås. Han får räkande fram efter Kjermin och Holden på 60. Spelar botten till Syna. Till Bjärska Nilsen. Bjärska hygger upp. Sändra botten 4. Og det Heine Vanstad som rotar borster. Og i første atleve klarer Abbe for fatterbatten datter. Det Hannes som spiller bøtten i midten av mina. Her det Måse som tøkker mot det. Abbe, Røyne komponerer seg jøkken ut i syene. Og det enda så vi at det Heine Vanstad som sparskar bøtten borster. Men bøtten fører til spill til hotna spars til Abbe. Og hetta verre til alla søysta. 5 minuter farna i vitunne. Hetta verre til alla, alla søysta. Roa Marskelsen kommer vi upp. Det alla Abbe-lagren inne i brosten. Kjappi 6-2. Hotna spark till Ape. Hetta verir till allar allar sista. Så ut som att det är Sjur Henriksen som tar den. Här kommer touch med en 5 minuter. Då tar vi det Ape 6 till touch med det första av någon. Batten är bara stäger i Marstund. Ape då innan får fjärta för att den tätas inte. Batten för sparska framöter. Och här brukar så Heine Bia för signas det för till Entar. 1-0 till B6-3. Stålfrøye og i B6 så setter vi skulden noen og jeg vil si at alt kommer til alt en fortjente sier til B6 så setter vi som nok var bedre til noen men det spalte da ikke en særlig god en fotballslist men høtte spille mest av tøyne i Fyrrelage skapte nekker fine chanser til i distan. Men vi fyrer ikke så hentig, annars ikke det helt store. Det var harst, en harspalte dister. Og vi setter holdet ikke. Det var så eisende en harspalte dister, men det var så Peter Pedersen som skårer i tullet og i setter holdet ikke. Og etter det har vi så ikke sett det helt store, finner vi så ikke det helt store malmøllagene mellom Heseberg i line. En rådet dister, men annars masse av folk som vi møtte opp til så var mött upptända dessen där i mete kanske kanske en trutus fuck i allt för fetus fuck mött upp till listen där kanske trutusen till han dan alla söka dessen här på sexa det alltså Curtis vinnare och han får alltså en alla söka stepe nu här är sjätte look at the twin och så blir efter vi några samråd.
1: Områden sin samstarv i Tørsjana kommune, Diktarversk, Akkumulatorskjølna, Hasset Bussar, Røtjen Hus Omvæling og Skaus House, Tøyen Sporsbar av Tinkus V8.
2: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til Tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger Tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35-45-30. Lensel Bidre.
3: Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi. FM1.
4: Så skulle vi høre Gustav Løveie ta B6-30 skåre i Sierspalen.
1: Områden sin samstarv i Tørsjana kommune, Diktarversk, Akkumulatorskjølna, Haset Bussar, Røtjen Hus Omvæling og Skaus House, Tøyen Sporsbar av Tinkus V8.
3: Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi.
0: Nå er det også David som trekker seg fremme til spennende, så Petter og skårer! 1-0 til B6-3! Fullstendig for sjøen David B. Andreasen! Och så plötsligt häver Peter Pedersen plats. Han får fäta botten. Han smäcker till bättre mot Ramörsk som inte mäktar bjärga så skott någon. Ett flatt skott.
4: Jag vill släcka en snär. Nu ska Tryggve göra samröva. Gershwell Tryggve.
0: Varsågod,
5: jag är mitt nu. Hej, hej!
0: Ja, her er Luke Atter, hva skal jeg have faktisk Jakob Borg. Kunne du ikke takke året til Jakob Borg når det er live? Jakob, først et eller annet lukk og sikker noen.
5: Ja, takk for det.
0: Første sikker som venner, hvordan kjennes den?
5: Det var dette vennene, alle sikker. Og som du selv nevner, første sikker, første dyster. At når vi er nok så kjellig gang, så heter jeg fantastisk opplevelse. Det er fantastisk fornemmelse. Og mennene var nægget så rett kjellig.
0: Og så lukk og takke dysten, Jakob. Synd det råd og dyster?
5: Ja, nok så råd og dyster. Det er de som er spennende, ikke noe aggressivitet og noe tempo. Men... Kjøttet det kanskje var det aller peneste, men så hadde vi hadde jo ikke en chans her. Det var øyelig og store, kanskje trutje for å legge. Skåttet ståndsene, så hadde jeg jo æra støver. Bortsett fra sånne sørste kjøtt hjemme. Tog er så stolt av hvordan vi stod i gjestene. Vi hadde ikke jo for noen chanser vekk. Men det lukket en enda når Kjellet måtte i bergåkene en stikning kom inn. Men annars hadde jeg ikke at jeg hadde skuld på meg. Så det, jeg hadde lukket av kjøttet nok sånn kaos. Så var det nok så kontrollerende. Men største råsle veil inne vi har spillet så under intensiteten.
0: Jag ser att det är kanske det viktigaste serien jag tycker nu är. Det har ringat gångt av den sommarstadsnäsen, men nu blir det så att det är vid en sikre.
5: Ja, men tal. Det är så styrst som har spalt, så serien som man har vunnit är allt det viktigaste. Så tjock är det bara viktigaste för det metalla, för jag kommer gångt att det. Och jag ska visa en örebus upp och här vuxte männen redan att det här viltet. Det här är inte alldeles mycket att hemmingar svårt att gå, men männen är viltet och det är jag otroligt stolt.
0: Jakob, vi tar oss samman och inte utfärna en god årsöker.
5: Fantastiskt, tusen tack för somvis.
0: Ja, det var så Jakob Borg som är lycka fick år i år. Och herre, jag vet inte om du bara lycka att lofta här. Jag vet inte om det
6: Ett mål och dist under den. 1-0 till 6-1. 70 minuter läkter. Vi sätter hålla igen. Peter Pedersen. Färsjukt första mål. Hette Kappinger Arne. Eftersom en återkomst kan man säga. Och så kommer en öl. Fyne stämningar här i 6-1 hos någon. Og så til han mekna at jeg spørre efter.
7: Sambandslokkeren innskyr öllun en að gaua og húnalige Ólasøku. Vi saunast tjóuna, vi saunast fellesskapen, og Ólasøku saunast við öll. Gaua Ólasøku.
8: Skouseshouse er nú stegi, her bæði vinir og nutt anlit hittast til stóra dyster, góa lötur og en að góa kalda... Tja Skouseshouse visar vid fotboll, hompen, darst, formulär, kapprower och annan utrop av storskudja. Skouseshouse, du utrotter i näxt stortligar samma vi gör då. Vi suttjast och tänk oss vid ofta.
9: Ta i Toyota för el, ta vad man hade gjort då. 340 hästar, 512 kilometer per löjning. Läckerst sportluck, läckerst rower, läckerst skete. Vi älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vad man hade rikar.
10: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skiftet. Kom och hicka ett dem om, tja Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
4: Så för tryck vi att göra samråd vid Östra Hansen. Just well.
0: Jo, takk for det her, og jeg har så Øssur her inne i P6-studiet hos noen, og Øssur, det ble så ikke... Det ble så at jeg på det, hvordan opplevde du det?
11: Ja, nei... Som sagt, vi kom ikke nå vel fra Brian, så først tog jeg ikke 25-20, men så halte jeg at vi tenkte at vi river i fyrrelatje. Men større problem er det at jeg kom frem til stående og Øssur her kom frem til tjenester. Det var jo ikke nok til det. Prata om kanske var okej som så, men för att jag lika alltid vid det äldre kvalitet och vid det här på oss nu uppåret. Tack om det finns av alla trätt. Vi är inte någon skarper. Tack om att ändå hade vi så tvär ödliga och större, men allt i allt är inte gott nog.
0: Vad är det som man ska vänta från Alpen och sätta i halvkappningar? Hörde jag en fina fråga att det här var Tuesday och en satta plats, men man har ofta sett att han sommarsättning kunde tänka lite skatt kratta någon.
11: Ja, men alltså, vi skulle själv fram till som vi var gå till i början av kampkvarnen och östen sötten efter till att att vi ska vara cool vid bollen och vi tar att spela bollen upp och det är inte för gott nog att syssla och trycka på det snar och vi För att komma alltså som rätta spåret så är det något för att hitta in efter först och främst kvarlekar och finna att det driver framåt som vi tagit att ta i början och vi har tåra spela på ett upp till vi trycker fullt fast på att det är maten till att kanske komma fram till stövlar och man och vi har tåra spela för att byta första presset och det var inte så det.
0: Och så då så Torsje Skala, han var så stöker det och så då en annan man var som kom in Romers Gansi, han är spatsen 2022 och så

0: Bien.
1: Ja, vi tackar Tryggva för goda det starra frasagt och till sådant att tycker kunde om en allåt för att höra samrövna Tryggva Gjörti och fm1.fo här vara lunchajar och portal.fo. Och vi färre att se från distan kommande vikskifte och ästna manna kvölde. Och här ska är så lös att kommande söndag så ser vi från tvåma distan KUB63 vid Klagsvig och AB Skala som är lagt ut av Arjun. Och klockan 16.15 så ser vi från distan av Tofton med Lebjotsson och Olsson i väster. Och manna kvölde klockan Holger Shay Tower distant med Happy och NSOI. Det så är att Happy och NSOI spelar bäge och i Conference League under kapitlet höstkvällte och tog här var det samstom att spela mannakvällte och överavötlig Gundadal alltså klockan 18.30 mannakvällte och vi ser ägstnä från tog distan och sondagkvällte klockan Holger 8 tar vi tre hållläkare och skrande. Och nu att Line har lagt 16 dester, 8 på 63 och AP som har lagt 16 dester. Detta var en framskåndare dester som skulle spelas i Argent om Färnon som blev spalter i kvöld. Så i stället han NSOI är främst 43 steg nummer 2K och 31 steg nummer 3 på 63 steg. Nummer 4 Vujingur 26 steg, nummer 5 HP 24 steg, nummer 6 AP 20 steg, Tjej Ebbeströmer 16 steg, 8 Skala 14 steg, Nast Nias 07 Vestor 13 steg och Attast är Beatetrush vid 12 steg. Vi är färre att tacka för er åkon och vi höras till er i morgon klockan tar vi halvkon 2. Ta er först och främst av portal, ta vi strömde distrin och Arjan EM enda spels distrin. Vi hoppade till Chamonon, Mittelfärgar och Finland och ta en frasökning av portal.mf och hon höjdes där och FM 1 så vi är väl mött ta. Och så var det höstkvällde, ta har vi frasökt från Conference League att Horsfadle, HP mot Motherwell, Motherwell är 8-2-0 från förra.
2: Omrann sen samstarvi, Törsana kommuno, Diktarversk, Akkumulatorsölna, Hasset Bussar, Rötjenhus omvälling och Skaushaus. Tuin Sporsbar
1: och Utrottren av FM1 är Stolauer av Movi.
3: Ladies and gentlemen, Tullersar heter FM1.
2: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi Opus. Ströjma filmer, hika fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var heima. Vi internetet från Opus för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus att 23213 eller vidja heimasjogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
4: För att hos Hannarhavn till vi glädje först år att kunna bjöa föregång till ändaliga kapprören här av Havnarva. Hos Hannarhavn inser ödlom en att goa ålasök.
5: Malarmarsaren Ransin Napoleon Djuros inser Ötlund en agaua Olasug.
6: Färsöland inser Ötlund Färja Falsche en agaua Olasug.
7: Hälsohjälpare Fela Färja inser Ötlund Limonsuinon och Ötlund Färja Falsche annars en agaua Olasug. Hälsohjälpare Fela Färja.
8: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrja, kvärt ska vi kommuna.
9: Du säger kommer kunna allt. Du säger att jag ska ta allt en lörs, men nej.

FM8 Tutt Radio Mojo 8 Shade.

0: För att ha Hanarhavn till vi glädje först år att kunna bjöd föregång till ändaliga kapprören här av Hanarva. Hos Hanarhavn inser Ötlun en att gåa Olasök.
1: Malarmarsaren Ransin Napoleon Djuros inser Ötlun en att gåa Olasök.
2: Färsöland inser Ötlun färja falska en att gåa Olasök.
3: Hälsohjälpare fälla färja inser Ötlun Limusoynun och Ötlun färja falska annars en att gåa Olasök. Hälsohjälpare fälla färja.
4: Hej, här är Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.

0: Sun. Ett urshowmower. Vi är online ombord, utan ärmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hicka fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
1: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrja, kvart ska du kommuna.
2: Du säger kommer kunna allt. Du säger att jag ska äta en lörs, men nej.

Messieurs, faites vos jeux. Rien ne va plus.